Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester, Sisse Marie Velling, fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem over plejehjems beboere modtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej vil krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved Diede er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Winnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved Diede, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme. Godmorgen Amager og alle andre. En ny dag i vinter, og vi på Amager Radio er klar til at starte din dag med god blandet musik den næste time. Dejlig dag til alle.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender Discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokaltimen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Her er de korte lokale nyheder. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle, om sommeren så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man frarøder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er jo ikke mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor både ejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk ravn. Havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guided fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjafra læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16 til 17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme.

Et stort og rigtig, rigtig godt velkommen til en omgang Mettes Mix Radio. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg sidder din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Jeg har virkelig rystet egen pladestak og inviterer på rigtig god dansemusik frem til, frem til der er gået en time. Et stort og godt velkommen ombord.

de forgangne minutter afsted sammen med Diana Ross og den store 80'er sag, nemlig Upside Down, her i den lækreste remixede version med David Morales.

du landede så meget i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Masser af solskins lyd afsted til dig, her sammen med Funky City, og det er selvfølgelig Funk the Beat, der

Og her selvfølgelig tale om den gode gamle Lip Inc., nemlig Funky Town. Her udsat for Funk the Beat. Would you take me to? Og det er altså Funky Town. Her der hedder den så Funky City. Og alt imens vi tager afsked med den, så har jeg gjort plads til lækker, lækker Jelly Bean-lyd. Årstallet var 87, og han gav os det her pragtnummer, som stadig den dag i dag er super dansabelt. The Real Thing, mine damer og herrer.

Ej, dit genhør med Jellybean her i The Real Thing. Du blev trukket nogle årtier tilbage. Vi landede nemlig i 80-årtiden, nærmere bestemt 1987. Se, nu synes jeg jo, vi skal i total ro. Ikke? Nu skal vi bare sætte os godt tilbage og lyde og nyde nogle lækre minutter i selskab med Elvis.

love. It's cold, I'm no good, I'm no good at doing. Mine damer og herrer, så blev der plads til noget lækkert Elvis Presley. Og det er jo gigantiske mængder af lækker musik, den her han har leveret gennem tiden. Nu ryger vi tilbage i det måske mere Mettes mix velkendte. Her der lander vi i noget Slave to Your Heart. Vi har lige passeret en halv time af de gode minutter i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt.

Og her der var vi tilbage i tiden og hente noget fun hitmix. Der var blandt andet noget Happy Nation, noget Color My Love og noget Baila Bolero og Give Me Your Love. Et hyggeligt genhør. Der er stadig minutter, godt og vel 10 minutter tilbage af denne omgang Mettes Mix Radio, og nogle af dem går til denne her.

0: Noget af det bedste soul & beatmusik, som kom i 90'erne, nemlig i 1996, det kom fra gruppen, der hedder Sultan, og nummer, der hedder Can't Take My Hands Off You, Baby, et af de helt store hits, som de hittede med. Der kommer også en lang række andre hits, som blandt andet røg ind på hitlisterne, men det her, det var et af dem, de røg højest på hitlisterne med tilbage i tiden, altså. Og velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift, hvor vi blandt andet har blandet musikken rigtig godt. Der er masser af dansk musik også her i programmet.
1: Musik fra 3 årtier.

0: En pigegruppe, som har skabt opmærksomhed allerede i slut-90'erne og også op gennem år 2000. Det var pigegruppen The Spice Girls. Her var vi inde på filmens soundtrack, der hedder Spice World The Movie, som kom ud i 1997, hvor de hittede ganske stort med det her nummer, der hedder Never Give Up But The Good Times. Det var fra 1997 altså. Og så kan man sige meget om denne her pigegruppe. De har vel genforenes rigtig mange gange. Jeg har hørt det op til flere gange. Men det er aldrig nogensinde blevet til noget, at de bygge forenet. De har gjort det ved en enkelt lejlighed, og det er jo så ikke nok, synes jeg. Man kunne sagtens have gjort det meget mere. Men til gengæld så er pigerne begyndt at hitte hver for sig på hitlisterne, og det er måske også meget godt at gøre, hvis man er nogle af dem, der skal fortsætte inden for musikbranchen. Her i programmet, der fortsætter vi altså med den gode musik, og det gør vi med et nummer her, som også er dansk.
1: Lige nu dansk musik til dig

0: En britisk gruppe, som startede med at lave rockmusik, og senere blev det lidt mere blød musik, de fik lavet. Det var gruppen Supertramp, og her var vi inde på et album, de lavede i 1997, der hedder Something Never Changes, og her fik vi nummer, der hedder You Win, I Lose, et af de store numre, som fandtes på det album. Og Supertramp, det er jo en af dem, man kender for en lang række af de numre, som de har lavet også tilbage i 70'erne, hvor de kom ud med en lang række store singler, som har hittet ganske stort, og de elsker at tage ud og spille live, blandt andet og give koncerter rundt omkring i verden. Vi fortsætter med mere musik, men nu skal vi tilbage til 70'erne.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Ja, der var lidt specielle diskorytmer over det her nummer tilbage fra 1973. Jeg kan huske, at jeg købte singlen på vinylen, og der var faktisk kun to numre på, nemlig det her Do You Wanna Dance på A-siden, og på B-siden, der kunne du finde nummer, der hedder Just Ask Your Heart, som mens anden også gik hen og blev en lidt anderledes nummer, som gruppen har lavet. Og Svend og Lotta, de er jo altså fra Sverige, og har faktisk kittet med en lang række spændende ting på de svenske hitlister. Jeg må sige, jeg har altid godt kunne lide det musik, de har lavet, men synes det var lidt speciel musik, de lavede, og det er måske også det, der skulle til for netop at hitte dengang. Når man for eksempel skulle kæmpe mod store grupper, som blandt andet Sweet og Slate dengang, ja, som jo lavede noget helt andet musik.
1: Musik fra 3 og 10'er.
2: Til hele Danmark.

0: Musik fra Break Machine, og nummer, der hedder Street Dance, og det var den gang, hvor de hvide handsker kom frem, og man begyndte at danse på gader og stræder, og mens han også havde breakdance-konturen eller hiphop-konturen blandt andet til at fungere. Det var tilbage i 1983, hvor denne her gruppe kom ud med det her nummer rigtig stort. Og jeg må sige, det var en kultur, som var lidt anderledes, og havde man det rigtige tøj på, og de fede basketballstøvler, ja, så var man altså en af dem, der kunne være med på moden, og som mens han også danste til det her. Jeg er ikke lige en af dem, der har danset til det, men jeg er tværtimod en af dem, der har lyttet til rigtig meget musik og spillet som DJ til en lang række af de her arrangementer tilbage i tiden. Og det var faktisk rigtig fedt også at gøre. For det var altså her, hvor man oplevede noget helt anderledes musik, end det man normalt hørte på de danske radiostationer. Det var det, man kaldte undergrundsmusik dengang. Og en lang række af musikken, ja, de kom som sådan nogle white labels, hvor der faktisk ikke engang var lavet et cover til, så man kan selv regne ud. Det kunne være svært nogle gange at finde ud af, hvad der var hvad.
1: Bedste musik og meget mere her på kanalen.

0: Den kanadiske sanger med navnet Top Cochran fik vi her med nummeret, som hedder Life is a Highway. Det var et nummer, som han udgav i september måned 1991, og det er jo faktisk et af de numre, han har fået lov at skrive, og men sandt også fået rigtig stor succes ud af. Han kommer også med albumet, der hedder Mad Mad World, og hvor den også findes på, og det må man sige, den har også været brugt til en lang række blandt andet tv-serier og programmer gennem tiden. Ham her herren, han var jo altså lidt speciel inden for musik, for han stod nemlig for det, der kaldes kanadisk folkemusik til at starte med, så fandt han ud af, at rockmusik, det var mindsanden også noget, han kunne gå ind over. Det var jo en stor succes for ham, kan man vist roligt sige.
1: Når livet er kedeligt, så er det tid til god musik, det hjælper på dit humør.

Tilbage i tiden med gruppen Kool & The Gang, og her fik vi nummer, der hedder Too Hot. Vi var inde på albumet, der hedder Ladies Night, som de udgav tilbage i 1979. Og så er vi næsten på vej mod timeskift her på kanalen, der betyder, at jeg, René Mikkelsen, og grunden tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og vi kan lige nå et par numre mere, inden vi rammer et timeskift her på kanalen. Og så husk min sanden, at musikken her på stationen fortsætter efter timeskiftet med masser af god musik til dig. Jeg er kun tilbage at sige, ha' en fortsat god dag.

0: mig. Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hvornår havde du sidst rigtig ro? Ikke bare fri, men ro. Vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler sig presset, hvor tempoet er højt, og hvor pauser ofte bliver til noget, vi skal gøre os fortjent til. Men måske vidste mennesker allerede for flere tusind år siden, at vi ikke kan leve uden hvile. I dag der besøger vi altså Sundby Kirke, hvor jeg taler med kulturmedarbejder Sofie Alhøj om det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Et bud, der måske i dag handler mindre om regler og mere om vores behov for stilhed, nærvær og balance i et liv, der sjældent står stille. Vi taler blandt andet om søndagsretræter, om stress og om, hvordan det kan være så svært for moderne mennesker bare lige at stoppe op. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
3: Ja, så står jeg altså her ved Sundby Kirke og er gået op ad trapperne her, fordi at jeg skal op på første sal, når jeg skal møde den her gang skal møde Sofie, som er kirkekulturmedarbejder. Og grund til, at jeg skal snakke med Sofie, det er jo fordi, hun tager sig af Sundby Kirkes søndagsretræter, som jo er noget meditation, som jo læner sig rigtig godt op af temaet for i dag, nemlig budet om, at vi skal holde vores hviledag hellig. Og jeg prøver lige at se, om jeg kan finde døren her, hvor jeg skal mødes. Ja, den er her. Jeg banker på. Er det Sofie?
4: Ja,
3: det
4: er.
3: Hej.
4: Velkommen til.
3: Hej, Michelle Amager Radio.
4: Sofie.
3: Hej. Og her er vi havnet i hvad? Konfirmandstuen?
4: Præcis.
3: Ja.
4: Det er faktisk ikke her, vi underviser konfirmander, men det hedder konfirmandstuen. Men vi har nogle kor, der øver heroppe.
3: Ja.
4: Blandt andet. Og så tænkte jeg, at vi kunne sidde her også nu, for der er dejligt lyst og roligt.
3: Ej, men det er det da virkelig. Og der er klaver og... Det er jo helt band nærmest.
4: Ja.
3: Der er lidt at vælge imellem der.
4: Præcis.
3: Ja. Men Sofie, jeg plejer jo at snakke med præsterne, når jeg er ude i kirkerne. Men,
4: ja.
3: Men i dag skal jeg snakke med dig, fordi temaet er jo det her med, at vi skal holde vores hviledag hellig.
4: Mm-hmm.
3: Og du arbejder jo med de her søndagsretræter.
4: Ja.
3: Kunne du ikke fortælle mig lidt om det?
4: Jo, det kan du tro. Jamen... Jeg er jo ansat her i Sundby Kirke som kirkekulturmedarbejder, og jeg blev ansat for 2,5 år siden i en meget specifik stilling, som var sat til at vare i 3 år. Og det var simpelthen Sundby Kirke, der søgte en retrætevært til deres søndagsretræter, som var noget, de gerne ville prøve at starte op og se, hvad det kunne. Så den stilling var jeg så heldig at få, så jeg har nu været retrætevært her i Sundby Kirke i 2,5 år. Og hvad er så søndagsretræte?
3: Ja, præcis.
4: Jamen det er et forsøg, som blev startet op der, som handlede om, findes der nogen her i Sundby Sogn eller i øvrigt, som godt kunne tænke sig at komme i kirke om søndagen, men som ikke nødvendigvis kunne se sig selv deltage i højmessen om formiddagen, og som kunne have lyst til et lidt andet format. Og det er så blevet til det her 3-timers format, som er fra kl. 18 til kl. 21 om aftenen, og det er hver søndag aften. Og i stedet for, at der er en normal gudstjeneste der, ligesom til højmessen, så er der 3 timers program, som handler om meditation og åndelig fordybelse.
3: Mm.
4: Ja.
3: Okay.
5: Meditation, der er sådan rimelig med, altså hvad det er.
4: Yes.
5: Åndelig fordybelse, hvordan sætter du det i spil?
4: Ja. Jamen, det er meget forskelligt, alt efter hvem der står for aftenen. For det er nemlig sådan, at de her retræteaftener, jeg er altid vært. Sådan er det i hvert fald lige nu. Det kan være, det ændrer sig. Men det er forskelligt, hvem der har tilrettelagt aftenens program. Og der har vi en gruppe frivillige, 10 frivillige er der, som alle sammen har erfaring med meditation og åndelig praksis på den ene eller den anden måde.
5: Og hvad kunne det være?
4: Og hvad kunne det så være?
5: Ja.
4: Det kunne for eksempel være bøn i bevægelse.
5: Okay.
4: Det kunne være forskellige typer kristen meditation. Det kunne være meditation inspireret af noget mere, nogle mere buddhistiske retninger.
5: Ja.
4: Det kunne være mindfulness. Det kunne være kreative meditationsformer som tegne meditationer eller skrive refleksioner. Så vi har sådan en åbningssætning til søndagsretræten, hvor vi siger, søndagsretræten er et åbent praksisfællesskab for alle, der interesserer sig for meditation, stilhed og forskellige veje til åndelig fordybelse.
5: Okay.
4: Ja.
5: Altså, det lyder jo meget sådan moderne i forhold til, når man tænker folkekirken. Hvad er det så for nogle mennesker, der møder op?
4: Det er blandet. Der er nogen, som jeg tænker vil betegne sig selv som kristne, og som kommer til højmessen søndag formiddag, men som også har en lyst til at fordybe sig i deres tro på en mere indadvendt måde. Så dem kommer der nogen af. Og så kommer der også nogen, som er fra den målgruppe, man typisk i kirken kalder de åndeligt søgende. Men som jeg vil kalde dem, der har en åndelig længsel. For det kan sagtens være, at de har fundet hjem i den åndelige praksis, der nu engang er rigtig for dem. Men at de har lyst til at komme her i kirken og være sammen i et fællesskab, hvor det ikke er så afgørende, om man tror på det ene eller det andet, men hvor man kan praktisere sammen. Og det kan også være nogen, der vitterligt er åndeligt søgende, altså på den måde, at der er et eller andet med kirken, eller med meditation, eller med spiritualitet på en eller anden måde, som trækker i mig, men jeg ved slet ikke hvad, så nu prøver jeg at komme til det her arrangement, se hvordan det kunne se ud. Det findes.
5: Og hvordan føler du, altså hvordan oplever du, at de oplever at være med? Altså, hvilken effekt har det på dem, der møder op? For eksempel den sidste gruppe, du snakker om, hvor måske jeg skal prøve at finde ud af, om der er noget, eller om jeg kunne tro på noget, eller hvilken effekt har det på dem?
4: Det ved jeg jo af gode grunde, ikke andet end hvad de fortæller mig.
5: Ja.
4: Og det er heller ikke altid, jeg får mulighed for at snakke med folk, fordi vi har stilhed i pauserne til retræten, så det er meget sådan et rum, man bare kan komme ind i, og gå fra igen, uden man nødvendigvis skal snakke med nogen eller give sig til kende. Andet end en navnerunde, vi starter med.
5: Okay.
4: Så der er nogen, som kommer en aften og går igen, og jeg aner ikke, hvordan deres oplevelse har været, selvom jeg er vildt nysgerrig.
5: Ja, det kan jeg godt forstå.
4: Men så er der jo også nogen, der kommer og kommer igen, og som jeg har mulighed for at snakke med. Og dem, som typisk holder ved i længere tid, det er, ja, hvis det er nogen af dem, der er i den der kategori af åndeligt søgende, så er det typisk nogen, der siger, jeg havde indtryk af folkekirken som noget helt andet, hvor man ligesom skulle komme ind og bekende sig til den kristne tro på en bestemt måde. Typisk nogen, der har slået sig lidt på de ord, der bliver brugt i kirken, for eksempel at Gud er din far. Det kan være, at der er nogen, der har et kompliceret forhold til deres far og synes, ej, kristendom, det er ikke noget for mig. Men når de så kommer og mediterer over noget større, deres egen dybeste essens, livet, kærligheden, så bliver sproget åbnet op på en måde, der gør pludselig, at måske er det faktisk virkelig noget for mig at være en del af kirken. Hvis man kan tale om det på den her måde, og hvis det kan være med udgangspunkt i det, der resonerer i mig.
5: Ja, okay. Men altså, fordi jeg synes jo, jeg har aldrig hørt om det her før. Er det noget, der er særligt for Sundby Kirke? Eller er det også i andre kirker, og hvordan skiller I ligesom ud på den her måde, eller hvordan?
4: Det er både og.
5: Ja.
4: Altså, der er lige blevet nedsat et kommissorium i Folkekirken på nationalt plan, som er et, det hedder Nye Veje for spiritualitet og kropslige praksiser i Folkekirken.
5: Okay.
4: Det er sprit nyt, og det første årsmøde er her den 9. juni, hvor det skal handle om netop meditation i kirken, yoga i kirken, dans i kirken, alle mulige, og spiritualitet i kirken, og religionsmøde i kirken gennem praksis. Så det er noget, der er i opblomstring.
5: Ja.
4: Og hvad jeg kan forstå på Lise Lotte, som sidder i det udvalg på vegne af FUV, så siger hun, at hun har sjældent oplevet så meget opbakning faktisk til noget inden for folkekirken, fordi dels er der mange, der virkelig ønsker det her og går op i det, og så er der også nogen, som ikke går så meget op i det, men som jo godt har kunne fornemme i flere år, at det her, det er altså, der begynder at være en underskov af noget og af nogen, som gerne vil kirke på sådan en måde her. Men der har måske også været lidt en dårlig samvittighed i forhold til, hvordan skal vi imødekomme det. Og nu er der ligesom taget det her initiativ til, lad os mødes på landsplan, alle os, der interesserer os for det her, og snakke sammen om, hvordan gør vi det. Hvad er inden for skiven? Hvad er uden for skiven? Hvad gør folk derude og bliver inspireret af hinanden?
5: Okay, så altså, men bliver vi ikke, altså bliver vi ikke også mere og mere spirituelle og sådan alternative som mennesker? Er det ikke også en del af den udvikling, vi ser nu?
4: I hvert fald, så er der lavet en undersøgelse for nylig, det er nogle få år siden, af de danske medlemmer af Folkekirken, hvor man har spurgt ind til, hvad medlemmerne ønsker, at kirken skal kunne. Og en ting, der står ret højt på listen, det er faktisk at holde kirken åben for mennesker, der ønsker at meditere eller bede. En anden ret bemærkelsesværdig ting fra den undersøgelse, det er, at 81% af de adspurgte siger, at de har haft minimum et stærkt åndeligt behov inden for den sidste måned.
5: Okay.
4: Og det er ret vildt, synes jeg.
5: Jamen, har de også haft, er det også oplevelser, de har haft? Altså, en ting er at have et behov, men har de også haft oplevelser?
4: Det her spørger ind til behov.
5: Ja.
4: Og når man så læser længere ned i undersøgelsen, så er det også ret bredt defineret, så et åndeligt behov kan for eksempel være ønsket om at give noget videre til generationen efter sig selv, eller sådan nogle ting. Så det kan være, det er mange forskellige ting, som ligesom har kunne tjekkes af som et åndeligt behov. Men i hvert fald, så tyder noget på, at der er en længsel, der er noget eftertanke, der er en lyst til refleksion over det, der er større end mig, eller det, der rækker videre end mig og mit liv, som altså virkelig fylder meget.
5: Ja.
4: Og spørgsmålet er jo så, hvordan kan kirken imødekomme det på forskellige måder, sådan så alle, der nu engang føler sig som en del af den danske folkekirke, kan få mulighed for at komme ind og se, om der er noget, der passer godt til dem.
5: Fordi at det vi jo også skal snakke om i dag, det er jo det her bud, altså det tredje bud, hvor man skal holde hviledagen hellig. Hvis vi lige skal prøve at koble alt det her meditation på det, og måske komme budet ind i sådan en lidt mere moderne kontekst, kunne det være en måde at få budet lidt sat i spil?
4: Ja,
5: det her med retræterne.
4: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, der er sådan to lag i det, mindst, i det bud. Det ene oplever jeg som sådan et omsorgsaspekt, der handler om, husk nu, I skal ikke arbejde jer selv ihjel, eller føle, at I skal hele tiden præstere noget for at være noget eller nogen. Husk at stoppe op og bare være, fordi det er sådan, ja, med et moderne udtryk, at I lader op, men også måske en mere sådan tidløs formulering, bare at sige, det er sådan, du samler kræfter til også at kunne være noget for andre, hvilket jo er et stærkt bud også i kristendommen, at man skal være noget for sin næste, men det er svært at være, hvis man slet ikke har noget på sin konto at give af, ikke? Mm. Så husk at stoppe op og
5: ja, fordi hvis man ikke gør det, ja, så kan det jo have nogle andre konsekvenser.
4: Præcis.
5: Ikke? Det der med, at så har man jo ikke overskud til at være der for nogle andre end nok ikke engang sig selv.
4: Nej,
5: nemlig. Men hvordan at, fordi der er også det der med, at du skal gøre den hellig.
4: Mm.
5: Fordi en ting er at slappe af på den her dag, men vi skal også gøre den hellig.
4: Ja.
5: Så din måde at gøre det på, at komme i kirken og meditere, at, tænker du det, hvis vi skal sådan... Altså jeg ved godt, at før det var sådan noget, så skulle man ikke, altså det der med at gå i kirke om søndagen, det er jo sådan noget, det har man jo hørt om altid, at det var sådan noget, vi gjorde, vi gik i kirke om søndagen, og så det har vel været en del af det, at skulle gøre hviledagen hellig, fordi vi havde som regel fri om søndagen. Og...
4: Ja, det er i hvert fald det, det er blevet ja. Til, ikke?
5: Ja.
4: Og så er vi kommet lidt væk fra det igen i vores ja. Moderne tid.
5: Ja.
4: Og jeg var faktisk inde og slå ordet hellig op i går, ja. For at se, hvad betyder det egentlig? Og det betyder jo faktisk rigtig mange ting. Der er mange definitioner ja. Af det ord, men en af betydningerne er, at tillægge noget stor betydning.
5: Mm.
4: At det må ikke bare sådan lige, når jeg har fri på lørdag, nu kommer jeg lige til at sidde og arbejde hele dagen alligevel, fordi der var så mange to-dos fra ugen, jeg ikke havde nået, eller,
5: ja.
4: Som jeg for eksempel kunne se mig selv i at komme
5: ja,
4: til.
5: Ja, ja.
4: Nej, hold det helligt, det er vigtigt.
5: Ja.
4: Altså, det er en af måderne at forstå det på. Sæt det lige så højt og endnu højere end dit arbejde, end det, alt det, du også synes, du skal.
5: Ja. Ja.
4: Så det er ikke bare en nice to, det er en must.
5: Ja, altså det er noget, vi skal sætte højt. Så heldig, det er noget, vi skal putte op på listen.
4: Ja.
5: Det handler ikke nødvendigvis om, at det skal omhandle noget med tro eller Gud. Eller...
4: Det er jo så den anden del af det. Altså en mulig måde at forstå det på.
5: Ja.
4: At du kan holde hviledag ved at slappe af og ved at tanke op, som vi snakkede om før. Og så tror jeg personligt, at der også er et andet lag, en anden grund til, at det står i de hellige skrifter, at det er vigtigt at holde hviledagen hellig. Og det tror jeg handler om at huske at vende opmærksomheden væk fra den ydre verden og alt det, vi hele tiden går og foretager os, og ind imod det, vi kommer af, og det, der er større end os selv.
5: Mm.
4: Men om du gør det bedst i kirken, eller om du gør det ved at gå en tur i skoven, eller om du gør det ved at sætte dig hjemme, sidde derhjemme og meditere i et godt hjørne med en solstråle, der rammer din kind,
5: yeah.
4: Det mener jeg er op til den enkelte. Og det tror jeg også stemmer ret godt overens med den strømning, der er i befolkningen, hvor der er et ønske om autenticitet og mening og erfaring i forbindelse med åndelighed.
5: Mm-hmm.
4: Frem for viden, autoriteter og sandheder.
5: Mm.
4: Så hvad giver mening for dig? Hvad har du gode erfaringer med? Hvad føles sandt for dig?
5: Mm.
4: Det tror jeg er den moderne måde at tænke åndelighed på.
5: Ja.
4: Og nogle vigtige spørgsmål at stille sig selv. Så det kan man jo bruge hviledagen på.
5: Skal vi lære at holde fri igen? Er det sådan en evne, vi på en eller anden måde har mistet, eller ikke sat højt, eller for folk har jo travle dage, vi går også ned med stress mere, end vi har gjort før, og er det noget, vi skal lære igen, det her med at holde fri?
4: Jeg tror netop, det er noget, det skal ikke være endnu en ting, vi skal lære. Det er noget, vi sagtens kan, når vi giver os selv lov. Mm. Så det er noget, vi skal give os lov til igen, tror jeg.
5: Mm.
4: Og måske også netop holde helligt igen. Så det er ikke bare noget, vi har lov til, det er noget, vi faktisk skal.
5: Ja.
4: Ja. Men det er ikke noget, vi skal lære. Vi ved udmærket godt, hvordan vi gør det, og hvad vi har lyst til, når vi må holde fri. Og det tror jeg er første step. Og så når vi har fundet det frirum til os selv, hvor vi ikke skal lære noget, men bare være, så tror jeg helt personligt på, at det kan give mening at lære sig en eller anden form for fordybelsespraksis.
5: Ja.
4: Og det skal trænes.
5: Ja, fordi jeg tænker også, altså, jeg har da også prøvet at meditere derhjemme, og jeg synes altså ikke, det går særlig godt. Altså, jeg synes jo det, altså, jeg tænker, gud nej, det er også noget, jeg skal øve mig i, ikke? Altså, jeg synes, det der med at bare skulle sidde stille, og lukke øjnene, altså jeg sidder og tænker på alt muligt andet.
4: Mm-hmm.
5: Altså det der med at lære sig selv at tømme hovedet, det synes jeg altså ikke er så nemt, som nogen siger, du skal bare meditere. Ja, det er da meget muligt, men det synes jeg også, jeg har lidt svært ved, ikke?
4: Jo, lige præcis. Jamen, det er en virkelig klassisk fortælling, det der, og det kan jeg jo også godt genkende fra min egen træning gennem tiden. Og ja, jeg tror, det er nok... Jeg har ikke mødt nogen, der ikke har haft sådan, da de startede med at meditere. Men der er noget at rydde op i lidt, tror jeg, i forhold til meditation, som netop handler om, at det ikke er en præstation. Det er det modsatte. Så det, jeg hører dig sige, er, jamen, der er noget i retning af, der er godt nok et stykke vej, før jeg er kommet derhen, hvor jeg bare kan tømme hovedet. Altså, der er rigtig mange tanker. Og det er fordi vi har en forestilling om, at der er et mål, som er, at hovedet bare er tomt. Og det er der egentlig ikke. Meditation er for mig en voksende opmærksomhed på, at der findes en tomhed eller findes en stilhed i forvejen, som vi en gang imellem kan få et glimt af, når der kommer en pause imellem vores tanker.
5: Mm.
4: Så vi skal egentlig ikke stræbe efter at opnå den der stilhed eller tomhed. Den er der i forvejen. Men grunden til, den kan være svær at få øje på i starten, hvis man ikke er vant til at have opmærksomhed på den, det er netop, at der er alle de der tanker og følelser. Men bare det at registrere, at de er der, det er første skridt på vejen. Så i stedet for bare at gå med hver en tanke, jeg skal også lige huske at skrive den der sms til, og så gør vi det tit bare. Altså, tanke bliver bare til handling.
5: Ja, præcis.
4: Men når man så sidder og mediterer, så kommer der også en tanke, jeg skal bare lige huske at skrive til den der, og så i stedet for at gå med den, så registrerer vi, der kom lige en tanke igen. Jeg handler ikke på den. Jeg bliver bare siddende.
5: Nej.
4: Jeg skal altså huske. Ja, det skal jeg.
5: Ja.
4: Ej, nu bliver jeg helt nervøs over, at jeg ikke får skrevet, fordi så bliver jeg stresset.
5: Ja, og hvis man nu glemmer det.
4: Ja, præcis. Og hvis jeg nu glemmer det, kommer næste tanke.
5: Ja.
4: Og hvad skal jeg så bliver jeg fyret? Og jeg er faktisk virkelig bange for at blive fyret. Ej, men måske vil det faktisk ikke gøre noget, fordi jeg kan heller ikke lide mit job så godt. Og så, og så kommer alt det der. Men så er der jo også noget, der for det første bliver bearbejdet på den måde.
5: Hmm.
4: Det, der bare startede med at være, jeg skal også huske at skrive en sms, ender måske med... Måske skulle jeg sige op, jeg er ikke glad i mit arbejde.
5: Ja, måske skal jeg finde på noget andet at lave.
4: Ja, så har man fået den indsigt. Det er noget, der nogle gange kan ske i en meditation, ved at man faktisk bare sidder og lader de der tanker folde sig ud, og bare lytter til, hvad foregår der egentlig inde i mig.
5: Mm.
4: Men det kan også være, at efter noget tid, så har der kørt alt muligt, og så lige pludselig, så kommer man i tanke om sit åndedræt. Fordi kroppen trækker vejret lige lidt dybere, lige pludselig, hvad var det for noget? Gud, jeg trækker også vejret. Gud, det er da egentlig længe siden, jeg har trukket vejret på denne her måde. Jeg har Jeg kan mærke, at jeg har været helt spændt op i mit bryst i lang tid. Og nu trækker vejret, det er egentlig meget rart. Der var lige et øjeblik, hvor der ikke var nogen tanke.
5: Ja.
4: Og de der små sprækker, de kan begynde at opstå oftere og oftere og blive længere og længere.
5: Mm.
4: Og til sidst er det ligesom visheden om den stilhed, der er bagved, som fylder mest. Og så ja, så er der masser af tanker stadigvæk. Nogle dage rigtig mange, nogle dage næsten ingen. Men det er ikke det, der er det afgørende for, at man har fået øje på stilheden bagved. Mm. Og det er den, man forankrer sig i, hver eneste gang, man sætter sig ned og mediterer.
5: Ja. Oplever du, at folk bliver sådan følelsesmæssigt påvirket af at de her seancer, I har? At de faktisk, det kommer sådan bag på dem, hvad det er, der sker med dem?
4: Ja,
5: ja.
4: Det kan sagtens ske. Vi har også nogle gange dagsretræter. Mens jeg har været ansat her, så har det altid været med en, der hedder Gunnar Gunnarsen, som er præst.
5: Ja.
4: Og der sidder man 5 gange 45 minutter i total stilhed nede i kirkerummet.
5: Okay.
4: I løbet af sådan en hel dag.
5: Altså 2 gange 45 minutter?
4: 5 gange 45 minutter.
5: Hold da op! Det er lang tid!
4: Ja, så vi starter med en croissant nede i vores sal og lidt snak om, hvad er meditation og så videre. Så går vi ned, og så er der 5 stive timer.
5: Jeg sad lige og tænkte, det er mange timer, man skal sætte af.
4: Det er 7 timer til hele dagen, ikke?
5: Ja, hvornår har man nogensinde det i sit liv?
4: Ja.
5: Altså, hvor jeg tænker, det får der aldrig tid til at få dig. Bare fortæl videre, jeg blev lige grebet af. Okay, det var lang tid.
4: Ja, præcis.
5: Ja.
4: Og der, vi havde en kvinde på et tidspunkt, som kom her, og som havde besluttet sig for at prøve at være med til en af de der dagsretræter. Så der sad hun så 5 timer. Der er 45 minutter stillhed, så er der et kvarters pause, hvor der også er stillhed, men hvor man kan tage en kop te og et stykke frugt og gå uden for at få noget frisk luft, hvis man vil. Så sætter man så 45 minutter igen og et kvarters pause, og sådan er det i 5 timer. Så går vi til sidst op i salen og snakker om, hvordan var det. Og og en af dem, der var med der, og som jeg aldrig havde prøvet nærmest at meditere før, hun var faktisk lidt forandret bagefter, tror jeg godt, man kan sige. Hun sagde, stilheden, den kraft, som den har, det anede jeg ikke. Ja.
5: Altså, jeg bare tanken om det, altså, jeg får helt pres over det.
4: Ja.
5: Altså, og jeg tænker faktisk, at det er man jo nødt til at prøve en dag.
4: Ja, du skal være meget velkommen.
5: Altså, det bliver simpelthen nødt til at prøve en dag, ja. Hvordan det er.
4: Den 30. maj, kan jeg sige.
5: Ej, ved du hvad, det har jeg simpelthen skrevet ned. Den 30. maj, der skal jeg simpelthen sidde stille i Sundby Kirke i 5 timer.
4: Fantastisk. Ej,
5: det synes jeg virkelig. For hvis der er noget, at jeg for eksempel havde i den her verden, så er det stillhed. Altså, eller ikke stillhed, men den her tavshed.
4: Ja.
5: For eksempel i samtaler, eller når man er sammen med andre mennesker.
4: Ja.
5: Jeg synes, det kan være helt rædselsfuldt, faktisk.
4: Ja.
5: Jeg ved godt, det ikke er det samme. Men jeg kan bare forestille mig at sætte mig ind i et rum med andre, hvor vi skal være helt stille. Altså det, jeg ved ikke, om det er for grænseoverskridende. Det bliver simpelthen nødt til at prøve.
4: Fantastisk!
5: Altså det, jeg har sat kryds i kalenderen den 30. maj. Det er helt til. Og hvornår starter det?
4: Jeg mener, vi samles i salen her klokken 9, og så starter vi med at meditere fra klokken 10. Det mener jeg. Men det står på Sundby Kirkes hjemmeside.
5: Og så går vi ind klokken 17, eller...
4: Derfor. Ja, hvad er det så? 11, 12, 13, 14, 15 er vi færdige, og så er der frokost fra 15 til 16.
5: Okay, og så melder man sig til? Altså, det bliver som helt sådan en maraton i stilhed.
4: Ja, det er det.
5: Stilhedsmaraton.
4: Men altså, det her, det er en dag. Altså, jeg har prøvet at være på 10 dage med 10 timers meditation hver dag, og stilhed hele vejen igennem. Og der er nogen, der har prøvet meget mere end det. En måned, et halvt år, et år.
5: Et år?
4: Ja.
5: Ej. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
4: Det er der at komme hvile dagen.
5: Mister man ikke sin sproglige færdighed? Er der ikke noget, der går tabt? Altså, kan man overhovedet finde noget snak, når man kommer ud af det der efter et år?
4: Jamen, jeg får lyst til at interviewe dig, når du har været her den 30. maj. Fordi
5: det kan vi godt aftale.
4: Der sker noget med en.
5: Ja, det tænker jeg da.
4: Og der sker noget med ens sprog. og der sker noget med ens behov for ord.
5: Ja. Hold da op. Ej, det er godt nok fantastisk. Nå, spændende. Men kan man finde oplysninger på jeres
4: på hjemmesiden? Og man kan melde sig til, og det er fuldstændig gratis. Men ja, man skal melde sig til, så vi ved, hvor meget frokost vi skal købe ind. Det er simpelthen bare det.
5: Okay.
4: Ja.
5: Jamen, det skal jeg lige ind og lure i hvert fald.
4: Mm.
5: Nå, fordi vi skal også... Altså, fordi jeg tænker jo, det her med at kunne holde hviledagen hellig og huske sig selv på det her med at give sig selv de her pauser. Mm-hmm. Fordi det her med, jeg var lidt inde på det før, det her med, at vi går ned med stress. Altså, det er der mange, der gør. Det er jo nærmest pludselig en ting, alle har prøvet efterhånden. Det er jo ikke sådan, når man siger, at jeg går ned med stress, så tænker jeg, fuck, nå ja, okay, ja, ja, det er jo sådan der. Okay. Hvordan ser du det med de her mennesker, du arbejder med?
4: Mm-hmm.
5: Er der nogen, som faktisk kommer, fordi de er stresset, eller er gået ned med stress, og måske har haft et længere sygdomsforløb med sig, som er kommet på grund af stress? Hvordan ser du det? Eller ser du det overhovedet?
4: Ja, altså jeg sidder både og tænker på... Jeg vil ikke udlevere nogen, selvfølgelig.
5: Nej.
4: Og det er heller ikke altid, folk kommer direkte og siger, jeg kommer på grund af, at stress fylder meget i mit liv. Men jeg vil sige, at det ikke er et fremmed samtaleemne blandt dem, der kommer der, og heller ikke for mig.
5: Mm.
4: Og noget, som går igen, det er faktisk, at... der er flere, som har en oplevelse af, at de skal rigtig mange ting i deres hverdag. Og det der med at skulle til søndagsretræte, det kan også nogle gange føles som en ekstra ting at skulle. Og inden man kommer derhen, nu skal jeg også det, og det er faktisk søndag aften. Og jeg burde jo netop bare holde hviledagen hellig og være derhjemme og ligge på sofaen. Men så rigtig ofte det, jeg hører, det er, når de 3 timer er gået, ej, jeg går herfra med så meget mere energi, end da jeg kom.
5: Mm.
4: Og det er så underligt, fordi man har egentlig ikke gjort noget. Man har bare siddet og været stille. Eller lavet en eller anden, lavet nogle øvelser, som nogen har bedt en om at lave.
5: Ja, fordi når man kommer her om søndag, så bliver man guidet.
4: Der er altid en eller flere aftenens guide, som er dem, der ligesom har tilrettelagt programmet for en. Så man kommer egentlig bare og bliver ført igennem. Og det står næsten altid på vores hjemmeside for næste søndag. Der kan man altid se, hvad temaet er, og hvem der guider. Og en lille smule om guidens baggrund. Og så står der næsten også altid, hvad programmet er. Altså i første time deroppe, det er anden time og tredje time. Så kan man se, hvad man har lyst til at komme til. Fordi nogen har lyst til at komme til det hele. Og nogen har måske kun lyst til at komme i den sidste time, hvor der er en lang, stille meditation. Eller kun lyst til at komme i den første time, hvor der er sådan lidt mere samtale omkring det her ugens tema, eller hvad det måtte være. Så man kan også komme og gå i løbet af de 3 timer.
5: Mm. Okay. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du kan svare på det her, eller om du har gjort dig nogle tanker om det, men hvad er det, du tænker, der gør os så presset i dag? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad er det, der gør folk stresset? Er du selv stresset?
4: Jeg kender godt til stress.
5: Ja. Du virker bare, at du slår mig slet ikke som en person, som har stresset. Det må jeg bare sige til dig.
4: Nej, men jeg tror måske netop også, det er... jeg tror egentlig, der er 2 ting i det. Det ene er jo, at fordi jeg godt kender til stress, så er min praksis så vigtig for mig.
5: Mm.
4: Altså hvis jeg ikke får mediteret, så bliver jeg stresset. Så det gør jeg.
5: Okay, så det er et værktøj, du aktivt bruger, altså for ikke at blive stresset?
4: Ja, virkelig. Jeg tror, den anden tid af det er måske, at når man så også er et menneske, der virkelig har brug for den der indre fordybelse og stilhed, så skal der måske heller ikke så meget hurlumhej til, før man føler, det er lige lidt for stresset til, at jeg har lyst til at være i det.
5: Ja.
4: Så ja, jeg kender virkelig godt til det, og kender mange, der kender til det. Og jeg tror, der er mange ting i det. Og en af tingene for mig helt klart er det der med, at det er ikke særlig tydeligt, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg ikke gør. Altså, vi har vores smartphones.
5: Ja, ja, ja.
4: Ikke? Og jeg kan godt finde på at tjekke min arbejdsmail klokken 10 om aftenen, fordi, fik jeg nu lige svaret på det ja, der, det som han godt. Sagde. Og ja. Så åbner jeg min mail, og så er der kommet tre andre med noget, jeg skal svare på. Og så lige pludselig, inden jeg skulle ind til at gå i seng og ligge og hvile mig, så har jeg alle de der ting kørende.
5: Ja.
4: Eller når jeg lige står og henter min søn fra vuggestue, og egentlig bare gerne vil være nærværende med ham, så er der nogen, der ringer på min telefon, og du skal bare lige svare på sådan og sådan og sådan, fordi ellers kan vi ikke komme videre med det der, som har deadline i morgen og sådan noget. Så det med, at vi hele tiden er tilgængelige og stiller os til rådighed for arbejdet, det er i hvert fald en stor faktor for mig.
5: Ja.
4: Og derfor er søndagsretræten i øvrigt også et rum, hvor jeg i hvert fald anbefaler, at man bare sætter telefonen på fly og overhovedet ikke.
5: Ja, man kan sikkert mærke, at den er der.
4: Nej, præcis.
5: Ja. Hvad sker der med os, når vi ikke holder de her pauser? Nu tænker jeg, nu er du sådan en, der har nok også dykket lidt ned i det. Hvad sker der med kroppen? Hvad sker der med vores hjerner? Altså, hvordan reagerer vi som mennesker, når vi ikke får de her pauser? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
4: Hvordan reagerer du?
5: Hvordan reagerer jeg? Ja, det er jo... Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Når jeg ikke får mine pauser. Jeg bliver lidt hurtigere færdig nogle gange. det kan da godt være sådan en lidt hurtig glæde. Altså ved at sige, nu dropper jeg lige alle de der pauser, og nu er jeg faktisk før færdig.
4: Mm.
5: Ja.
4: Holder du så fri, når du er færdig?
5: Ja, altså det er jo så det der, om man så tænker, hovedet, der fik jeg lige lidt for ærende, ikke? Og så bruger man jo lige den tid alligevel på noget andet.
4: Ja.
5: Ja. Ja, jeg kunne forestille mig, hvis jeg gjorde det rigtig tit, at det ville nok ikke være godt.
4: Mm-mm.
5: Altså det ville være ubehageligt.
4: Ja.
5: I længden.
4: Ja, og hvordan ville du mærke, at det var ubehageligt?
5: Ja, hvordan ville jeg mærke det? Jamen det ville... Ja, det der med, at man ikke lige får tømt hovedet.
4: Mm.
5: Altså, jeg har da nogle gange også på arbejdet sådan tænkt, at nu spiser jeg simpelthen min frokost alene, fordi jeg kan altså ikke overskue, og så skal sidde og forholde mig til sådan noget sniksnak. Og altså, hvor jeg siger, at det er ikke fordi, jeg synes, I er dumme, eller at jeg ikke har lyst til at sidde med, at vi simpelthen bare er nødt til at sætte mig alene.
4: Ja, præcis.
5: I 25 minutter, sådan noget, ikke?
4: Ja.
5: Men hvor man jo også føler sig forpligtet til også at dyrke et eller andet fællesskab på arbejdspladsen i sin pause, ikke? Altså, og jeg skal også lige høre, hvordan gik det med, og har I fået solgt bilen, og hvordan går det med bygningen? Altså, hvor man igen føler sig på en eller anden forpligtet.
4: Lige præcis. Og det lige præcis det der, synes jeg er så interessant i forhold til retræten, fordi der arbejder man med det, man kalder nobel stilhed. Ja. Som er, vi har aftalt, at vi er stille sammen. Derfor er det ikke akavet. Mm. På samme måde, du sagde før, jeg kan slet ikke holde ud, når der pludselig bliver stille i en samtale. Men hvis man har aftalt, for eksempel i pauserne til dagsretræten, nu er der pause, vi går ud og står lige ved siden af hinanden, hælder kaffe op og tager frugt og sådan noget, men I må simpelthen ikke sniksnakke.
5: Mm.
4: Så er der mange, og inklusive mig selv, der oplever en kæmpe lettelse. Fordi vi kan faktisk godt være sammen, men vi behøver ikke at holde det der kørende. Og hvis behov er det egentlig i virkeligheden, tænker jeg nogle gange.
5: Præcis.
4: Hvis vi ikke følte, vi skulle være høflige over for hinanden, eller ikke var bange for den der akavede stillhed, hvor meget ville vi så egentlig snakke i de der pauser? Fordi jeg tror, at der er mange af os, der egentlig bare længes efter lige at kunne... Gå og tænke vores egne tanker til ende, og...
5: Mm-hmm.
4: Ja.
5: Men hvad er det for en... Fordi jeg kan jo godt føle, altså... Hvad er det for en skam, vi oplever, når vi faktisk tager os tid til at trække os for fællesskabet, eller siger du, det har jeg faktisk brug for?
4: Mm.
5: Hvad er det for en slags skam? Altså, det er jo nærmest blevet sådan en... en følelse af ikke at slå til, eller... Ja... Hvis man gør det.
4: Mm-hmm. Jeg bliver jo nysgerrig på at spørge ind til det hos dig igen.
5: Men det der med, altså... Jeg kan jo, altså det der med, også måde man ser på, på arbejdsmarkedet, sådan arbejdsmarkedsregi, hvis folk tager mange pauser, Nå, nu holder personen pause igen. Hvad er det også for noget? Og nu sidder vi her og banker igennem, og så er der en, der lige prioriterer en pause. Ikke? Ja. Altså, der er jo et eller andet skamfuldt over, så, altså, og det der med at trække sig ind og sige, nu, jeg kan ikke, nu er jeg nødt til lige at gå. Ja.
4: Som om man svigter, eller ikke vil i fællesskabet.
5: Eller hvis man prioriterer lige at holde sin frokost alene, så man måske underlig eller asocial, eller hvad man ellers kan få sat på sig af forskellige ting.
4: Ja, lige præcis.
5: Altså?
4: Nemlig. Jeg elsker...
5: Social skam, eller sådan en. Ja. Hvad hedder sådan noget?
4: Ja, det kan jeg godt følge. Jeg elsker jo DSB for at have lavet stille kopier. Fordi det er sådan fuldstændig klart, at herinde sidder man, hvis man ikke har brug for snak. Og det vil jeg faktisk ønske, man gjorde noget mere, også i kantiner og sådan noget på arbejdspladser.
5: Så sådan stille
4: lavet stillebord.
5: Ja.
4: Vi har lige snakket om det i forbindelse med den der årsdag den 9. juni. Skal vi lave stillebord under frokosten? Fordi at der er så mange, der har udtrykt præcis det her, du lige har udtrykt, at man kan virke... Som om man ikke vil fællesskabet, hvis man egentlig bare lige har brug for at sidde i sine egne tanker.
5: Ja.
4: Men det kender de fleste af os jo rigtig godt.
5: Ja.
4: Selv dem, der ikke har det behov, fordi de er mere ekstroverte og lader opgave det, tænker jeg da også sådan set vil have godt nok af at sidde i deres egne tanker et gang imellem. Men det skal jo være op til den enkelte. Men på den måde tror jeg godt, vi kan få... Se om vi kan få skruet lidt på vores kultur, sådan så at det ikke bliver så meget det rigtige at være social og samtale, men det også kan være rigtigt at være stille sammen. Eller trække sig, som du siger. Men det er nogle gange ærgerligt, at man bliver nødt til at trække sig for at være stille.
5: Men det er det der med, hvis man føler, at man skal levere.
4: Ja, andet, ikke? Nemlig.
5: Når man er sammen med andre, så skal man også bidrage til... Til fællesskabet, eller? Ja. Og jeg synes jo, at man skulle holde frokost alene, bare prioritere det.
4: Yeah.
5: Oplever du nogle gange det her med folk, før de først søger ro den dag, hvor det faktisk altså, er lidt for sent, hvor man egentlig er blevet skubbet ud over kanten? Altså, at man begynder at gøre de her ting, at er det for sent i
4: ikke så meget dem, der kommer til søndagsretræten, faktisk. Det er mit indtryk, at det er nogen, der søger. Søger dels roen, men også søger inspiration i roen og til roen. Altså fordybelse. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave nogle andre formater også i kirken, som måske var mere målrettet den målgruppe, du taler om, som ikke nødvendigvis tænker, at det her har noget med noget åndeligt at gøre. Det er simpelthen bare noget at gøre med, hvor er der et åndehul, hvor man kan komme og netop bare slippe tankerne og ikke så meget andet mere.
5: Og så også altså, at lære det her med, fordi hvordan får man skabt de her små pauser i sin hverdag så? Altså, få noget måske noget vejledning i det. Altså, hvor er det, de ligger hen? Hvor kan jeg sådan få skabt de her åndehuller?
4: Ja, præcis.
5: Hvor der er plads til dem? Hvor kan jeg gøre plads til dem? Altså, jeg føler lidt, det er lidt det samme som at sidde med sådan et budget, ikke? Altså,
4: jo.
5: Nu har du lavet så meget, så skal du altså også have de her pauser ind i. Ellers bliver balancen, så bliver der ubalance i regnskabet, ikke?
4: Jo.
5: Så hvordan får man så...
4: brak
5: de her pauser
4: ind. Præcis. Jeg går på en uddannelse lige nu, der hedder Indre Praksis og Arbejdsliv, som er for mennesker, som har en meditationspraksis og ønsker at ligesom, få det integreret i arbejdslivet på den ene eller den anden måde.
5: God idé.
4: Og der er det et must for at gå på den uddannelse. Eller i hvert fald en kraftig anbefaling, at man har en daglig praksis, altså at man sætter sig ned hver dag og får mediteret. Og der er det selvfølgelig også en kendt udfordring blandt dem, der går på den uddannelse, hvornår får jeg sat tid af til det, fordi folk har travlt. Et af de værktøjer, vi har fået, det er det, som de kalder for punktpraksis. Mm. Jeg går hos nogen, der hedder kontemplation, som jeg varmt kan anbefale.
5: Ja.
4: Punktpraksis, det er simpelthen bare, når man lige står og skal over fodgængerfeltet, og der er rødt lys, så bare lige der, husk at trække vejret ned i maven. Bare lige et øjeblik.
5: Altså, jeg bliver altid irriteret over, at det røde lys er der så lang tid.
4: Præcis. Altså, og samtidig leder du efter muligheder for at stoppe op. Ja.
5: Så det kunne være, at jeg lige skulle vende den om næste gang, jeg står og bliver irriteret over, at det røde lys, det simpelthen er der i for lang tid.
4: Præcis. Så sig tak for den her lille mini-pause til at trække vejret. Jeg kan faktisk ikke komme videre med mit travle liv lige nu, fordi nogen siger, at jeg ikke må.
5: Ja.
4: Så lige nu har jeg muligheden for at stoppe op i 50 sekunder. Og bare lige mærke, hvordan er min vejrtrækning egentlig lige nu.
5: Ja, så man lige siger, puh, nu er jeg tvunget til at stå her.
4: Ja, og så videre i hverdagen.
5: Ja.
4: Og jeg tror, det er faktisk,

0: Ja.
1: Ja, og mærker min taknemmelighed over ham og det gode vejr, og gør det til en lille praksis, i stedet for at være halvt til stede med min telefon, hvilket jeg også nogle gange er.
0: Men, Tænker du, at den stresser os lidt, den mobiltelefon der?
1: Ja, den stresser i hvert fald mig.
0: Ja.
1: Jeg har prøvet at indføre noget sådan noget fokustilstand, så fra klokken 16 om eftermiddagen til klokken 9 om morgenen, der er det kun nogle særlige favoritter, der kan komme igennem til mig på min telefon.
0: Ja, det tænker jeg også, at man skal installere på sin telefon.
1: Ja.
0: Jeg har også tænkt over det meget. Jeg overvejer også at gøre det.
1: Men det, nogle gange bliver jeg også bange for det. Men hvad så, hvis det er super vigtigt, at der er nogen, der ikke kan komme igennem?
0: Og så. Nej.
1: Altså den der forpligtelse fylder også meget.
0: Ja.
1: Følelse af at være forpligtet. Hele tiden.
0: Ja, det er nemlig noget med, at man føler, at man skal noget.
1: Ja.
0: Ja. Okay, men nu er vi jo i kirken, og det her, og hvordan kan vi få tro ind over det her, på en eller anden måde, altså med at finde balance, hvordan kan troen hjælpe os med det, eller er det noget, alt det her vi snakker om nu, det er noget vi har puttet ind i kirken, som jo overhovedet ikke har noget med tro at gøre, og Hvordan kobler jeg? Jeg tænker, der er nogle præster her, som synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi hæver noget tro ned over os.
1: Ja, lad os endelig gøre det.
0: Ja.
1: For det første, så kommer de her 10 bud, som det med at holde hviledagen hellig også er en del af jo. Det kommer fra det gamle testamente, som nogle af præsterne sikkert også har talt om.
0: Ja, ja.
1: Og det nye testamente bygger selvfølgelig på det gamle. Så det er en del af kristendommen. Men jeg kunne forestille mig, at der er mange præster, der vil sige, at kristendommen er ikke en lovreligion.
0: Mm.
1: Og det er faktisk vigtigt i forhold til det her, at når du nævner balance, så er det vigtigt at vide i kristendommen, at der er ikke noget, vi skal leve op til for at være gode nok, eller for at være elsket af Gud.
0: Mm.
1: Vi behøver ikke at. Altså, de 10 bud er der som et. Som nogle guidelines til, hvordan vi kan leve vores liv. Men hvis vi bryder nogle af dem, så er det ikke ens betydende med, at så er vi ikke elsket af Gud.
0: Mm.
1: Så det ligger så dybt i kristendommen, at man er altid allerede elsket, som nogen vil formulere det.
0: Ja.
1: Og det tænker jeg har et eller andet med balance at gøre. Det kan måske give noget balance, eller give noget ro at vide, at selvom anerkendelse udefra kan være bundet op på det, vi nu engang præsterer her i livet, så er kærligheden fra Gud det ikke. Mm. Den er der uanset hvad.
0: Uanset om vi ikke holder pauser. Og
1: Eller om vi hele tiden holder pauser. Mm. Eller om vi går ned med stress, fordi at vi har kørt for meget på, og så pludselig bare ikke kan mere, ikke kan være noget for nogen. Uanset hvad, så ændrer den kærlighed sig ikke.
0: Mm. Nej, altså man kan jo så sige, at den fridag, vi så har fået der om søndagen, den ville han jo så på en eller anden måde gerne have gik til ham, ikke? Hvis vi skulle gå i kirke.
1: Ja, så det er den anden del af det.
0: Ja.
1: Det er jo netop, og igen, Guds kærlighed afhænger ikke af, om vi så sender vores opmærksomhed mod ham eller ej på vores hviledag.
0: Ja.
1: Den er der, og den er der lige meget, uanset hvad. Men jeg mener for vores egen skyld, at det kan være helende at vende vores opmærksomhed mod Gud, som vi kalder det i kirken.
0: Mm.
1: Vores egen dybeste essens, som man kalder det hos kontemplation. Hvad vi nu hver især tænker på som det største, vores eget dybeste, det der forbinder os som mennesker til os selv, til hinanden, til naturen, til kloden,

0: Det tror jeg er meningsfuldt at gøre. Ikke for Guds skyld, men for vores egen skyld.
1: Mm.
0: Ja. Og derfor tror jeg, at det er et af budene, fordi det er en guideline til, hvordan vi bedst lever vores liv.
1: Ja. Ja, det siger de jo også, at det er jo en måde at... Det er jo nogle leveregler.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Så det der med tro, altså min tro hænger stærkt sammen med min meditationspraksis.
1: Okay.
0: Ja. Jeg, inden jeg blev ansat her i kirken, så kunne jeg godt finde på at kalde det, som jeg vender mig mod i meditationen, for Gud. Men jeg vil som oftest ikke gøre det.
1: Nej.
0: Fordi jeg vil føle, at lige navnet Gud, det tilhørte den kristne tradition, som jeg ikke så mig selv som en del af. Så jeg vil mere sige, at jeg vendte mig mod essensen, eller den store skaber, eller den store bevidsthed,
1: ja,
0: eller livet selv. Nu, efter at have været ansat 2,5 år i kirken, og fået lov til at sidde og have min meditationspraksis i en kirke, på trods af det, at jeg ikke definerede mig selv som kristen.
1: Mm.
0: Det har faktisk gjort mere og mere, at jeg får lyst til at bruge kristendommens sprog.
1: Ja.
0: Så nu er det oplagt for mig at sige, det er Gud, jeg vender mig mod, når jeg mediterer. Men for mit vedkommende er den Gud en universel Gud, som ikke adskiller sig fra guder i andre traditioner. Og jeg kunne lige så godt kalde det livet, eller den store bevidsthed, eller essensen.
1: Så man, når vi siger, vi gør hviledagen hellig, så er det i virkeligheden til os selv og til vores eget liv,
0: yeah,
1: vi hylder, yeah, eller tager os af, hvis, yeah, man kan sige det sådan.
0: Yeah.
1: Ja. Men udover de her retræter her, hvad kan man ellers opleve her i Sundby Kirke? Selvom der går meget tid med at være stille, altså, ja, her i Sundby Kirke. Men jeg tænker, at der måske også er andre ting.
0: Det er der. Vi har lige startet fællesspisning op igen,
1: ja,
0: for eksempel, så man kan komme til ude på kirkepladsen, som kan være en dejlig måde for børnefamilier at lige få et nemt måltid og også noget fællesskab.
1: Ja, og hvordan foregår det så?
0: Der kommer man, det kan man også se inde på kirkens hjemmeside, ja, hvad for nogle tidspunkter det er. En gang var det hver anden onsdag, det kan jeg faktisk ikke lige huske, om det er i år.
1: Mm.
0: Men man møder simpelthen bare op på kirkepladsen klokken, jeg tror det er klokken 6.
1: Mm.
0: Og får et måltid mad og betaler et eller andet meget beskedent beløb på MobilePay. Og,
1: ja,
0: så spiser man sammen med nogle andre. Og børnene leger rundt, og så er der mulighed for at gå ind i kirken bagefter og synge en salme som farvel og tak.
1: Ja.
0: Og så er det sådan set det. Sådan har det i hvert fald været de forrige år.
1: Er det her i sommerhalvåret her,
0: ja,
1: hvor man kan sidde udenfor? Og, ja.
0: Ja, det mener jeg. Men altså som sagt, gå lige ind på kirkens hjemmeside og,
1: ja,
0: jamen, og kigge.
1: Det skal vi gøre.
0: Så det er en ting. Så er der jo også bøn for fred, som er en fredsandagt hver tirsdag eftermiddag, der kun var en halv time.
1: Mm.
0: Men som er noget, der er blevet startet på et tidspunkt med den intention, at det skulle køre ind til der er fred i verden.
1: Hold da op. Det er et langt projekt, tænker jeg. Men,
0: og nu må vi også se. Nu må vi også se. Men der kan man simpelthen bare komme, og så er der sådan en guided bøn, hvor den, der er en, der ligesom afholder det, som siger noget, og så er der et svar på den bøn, som menigheden kan sige, og det kan man sidde og læse op. Og så er det en bøn for fred, og der er også noget musik og noget stilhed, selvfølgelig.
1: Ja, okay.
0: Men slet ikke, ja, så meget som til retræten.
1: Nej.
0: Det er der, så har vi bøn i bevægelse, som er... Der er nogle kirker, der har yoga i kirken for ligesom at få noget krop ind i kirkerummet. Vi har så bøn i bevægelse, som er en form for... det kunne godt minde lidt om yoga, men måske helt knap så fysisk krævende. Og så er det de bevægelser, man laver, er der ligesom tilknyttet et billede til, så det kan, ja, det er svært at forklare, men der bliver koblet nogle ord på bevægelserne, så det ikke kun er krop og gymnastik, ligesom yoga jo heller ikke behøver at være overhovedet, men det her, der er ligesom nogle ord på, så man ved med hver bevægelse, at der også ligger en form for bøn i det. Det er ret fint. Det kan godt anbefales.
1: Altså nu det er bare lige her til sidst, jeg sidder og tænker, du siger, at så kan man og tage sine børn med, og vi kan gå ind og synge salme, og så vil der også være lidt stillhed til lidt for sjov. Og så noget, jeg lige har hurtigt tænkt, gud nej, tænk hvis vi bare, altså kunne aldrig få dem til at sidde stille så lang tid. Altså er det her noget, vi egentlig skulle tage at lære vores børn?
0: At være stille?
1: Nej, ikke være stille. Tag nogle pauser. Det er altså lidt, der lyder så meget. Nu skal I simpelthen lære at være stille, de børn. Nej, altså mere det der med, at de skal jo også have pauser i deres liv. Altså er det noget, man skal faktisk lære dem helt fra de små?
0: Det ville da være så smukt.
1: Altså, fordi det er vel en eller anden... Altså lære dem sådan noget mere sådan, hvad kan man kalde det, mental hygiejne. Altså ligesom man skal lære dem alle mulige andre ting, at de skal tage højde for, at de skal børste tænder, de skal i bad, de skal... Ja. Altså at det her med, at man også skal passe på sig selv mentalt.
0: Egentlig, altså nu vil jeg lige skynde mig at sige, det der med, altså børn behøver slet ikke være stille, når vi er inde og synger med salme og sådan noget, der er slet ikke noget med det her. Og fredsandagen må man gerne tage børn med til.
1: Ja.
0: Men i forhold til det, du spurgte om, min egen oplevelse er, nu har jeg en søn på 3 år.
1: Ja.
0: Min egen oplevelse er faktisk, at han lærer mig noget om mental hygiejne.
1: Ja.
0: Fordi selvfølgelig, da han var baby, der kommer han jo bare ud som den her bevidsthed, uden tanker.
1: Ja.
0: Det mediterede jeg en del over, mens han var helt lille, fordi jeg havde ikke tid til at sætte mig ned og meditere, som jeg plejede.
1: Mm-hmm.
0: Men det gik op for mig, det behøver jeg jo heller ikke, for jeg er sammen med et væsen, der ikke har nogen tanker.
1: Ja, okay.
0: Så jeg kunne bare spejle ham.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo helt fantastisk.
1: Tusind tak fordi jeg måtte komme og snakke med dig. Det var så fint.
0: Tak
1: for det. Det var anderledes og spændende, og der er en masse at tænke over, synes jeg. Så dejligt. Tak for det, Sofie.
0: Tak fordi du ville komme. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Ja.
2: Måske er hvile noget vi først giver os selv, når vi næsten ikke kan mere. I dag har vi talt om stilhed, om retræter og om behovet for pauser i et liv fyldt med støj og forventninger. For måske handler det at holde hviledagen hellig ikke kun om religion. Måske handler det også om at huske, at vi er mennesker og ikke maskiner. Her i Sundby Kirke, hvor mennesker samles om stilhed, refleksion og nærvær, bliver kirken et sted, hvor man måske for en stund kan lægge præstationerne fra sig. Et sted, hvor der er plads til bare at være. Mit navn er Michelle Sørensen. Tak fordi du lyttede med til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og

0: Nu er vi klar med de korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, hvor en skærpet visitation betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København. Og det er uden, at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7-17 til 7-15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive og udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommertrafikken er godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende med 7% og nåede op på 3,1 millioner, som er det højeste antal for maj nogensinde. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder, der rejste 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, og det er altså en stigning på 22%. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme.
1: Hvis du kigger på vandet herovre, så kan du se, at det ser meget brunligt ud, ikke? For at sige det pænt. Du kan ikke tænke dig, at det der vand, det røg ud i Øresund, vel?
2: Nej.
1: Men hvis du kigger på det, så er det ikke helt forkert at sige, at frem til at lynetten starter op her omkring 1980, ikke? Så meget af det vand, der røg ud i Øresund, så sådan noget.
2: Er det små lorte, jeg kan se, der svømmer rundt der?
1: Alle mulige stykker af det ene og det andet i, ikke?

lytter til podcasten Stemmer fra Amager. En fortælling om Amagers historie, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det er en serie om de fattiges og de riges ø. Om stedet, hvor man dumpede lort og affald, og hvor ingen pæne folk kom. Mit navn er Maiken Astrup. Jeg er historiker og journalist, og jeg bor på øen. Velkommen til.

0: Skal vi have hjelme på med det samme?
1: Nej.
0: Nej, okay. Da jeg flytter til Amager med familien, oplever jeg, at folk ser en anelse undrende på mig. Skal du flytte til Amager? Til Lorteøen? Jeg kender da myten om det provincielle og fodslæbende Amager med Amager-nummerplader, Brian bag rattet og kriminelle i urbanplanen. Men hvad har Amager med lort at gøre? En hel del rent faktisk. Lort er noget, Amager har taget sig af i århundreder og stadig gør i dag. Så jeg starter min historie på rensningsanlægget Lynetten, der ligger på Refshaleøen. I dag kendt som Biofos.
1: Det der sker er, at vi jo skal rense spildevandet, før det efterfølgende bliver pumpet ud i Øresund, hvor det så bliver blandet op med havvandet. Det vi skal fjerne, det er det, man kalder organisk materiale, det vil sige rester af lort, mad osv. Og så skal vi også fjerne næringssalten af kvælstof og fosfor fra spildevandet.
0: Informationsmedarbejder Jens Kjær Christensen tager mig med rundt på det enorme område, lige ved siden af Øresund. Foran os strækker sig et kæmpemæssigt betonanlæg med vandbassiner. En ram lugt af rådden fisk og kloak byder os velkommen. Vi går imellem bassinerne, skærmet af metalrækværk, men ellers med frit udsyn til københavnernes efterladenskaber, der livligt svømmer rundt en meters penge fra mine fødder.
1: Vi har forskellige processer her på anlægget. Vi har først en mekanisk renseproces, hvor man fjerner de store ting væk, der er i spildevandet. Så har vi et sand- og fedtfang. Sandet kommer typisk med regnvandet fra gader og veje. Fedt kan jo komme fra husholdninger på alle lederkanter. Det tredje trin, det er en forklaringstank, altså en bundfældningstank, hvor slam falder til bunds, fordi vandet passerer langsomt igennem tanken. Og det slam indeholder meget organisk materiale. Det er den mekaniske renseproces først. Senere hen har vi så en biologisk renseproces og en kemisk renseproces.
0: Rensningsanlægget Lynetten er Danmarks største anlæg til rensning af spildevand. Alt det, vi skyller ud i kloakken. Det står klar til brug i 1980. Men allerede efter et par år indser man, at renseprocessen ikke er effektiv nok og udbygger anlægget betragteligt. Før Lynetten bliver bygget, gennemgår spildevandet kun en simpel mekanisk rensning, hvor de største klumper sorteres fra.
1: Igennem 70'erne er Øresund blevet kendt som Pløresund, og hvis du landede i en flyver ude i Kastrup, eller på vej til at lande, ikke, og var ude over Øresund, så kunne du se den her kæmpe blamage, der lå derude. Brungrøn læsag. Det ser man ikke mere.
0: Det er væk. Og hvorfor så man den lige der?
1: Ja, fordi der var udløbet jo. Der var de forskellige udløb samledes et sted, og så kunne du se det simpelthen, ja, det var jo ikke renset ordentligt tilstrækkeligt, det her spildevand. Dengang var Amager Strandpark ikke Amager Strandpark, vel? Det var Amager Strand, ikke? Der skulle man nogle gange holde munden lukket, hvis man skulle ud og svømme, for ikke at få interessante ting i munden, ikke? Det var andre tider, det her.
0: For en, der er vokset op på landet, med strande på tre sider inden for en radius af 10 km, er det helt uvirkeligt at høre på. At man kan støde på toiletpapir, og det der er værre, hvis man våger sig ud i vandet ved Amager Strand. Sådan er det jo ikke i dag. Men det er ikke mange år siden, man mere eller mindre hældte danskernes tis og lort direkte i havet. Lynetten servicerer ca. 1 million københavnere og modtager spildevand fra store dele af København og omegnskommunerne. Derudover hjælper de Dragør Kommune med deres spildevandshåndtering. Tårnby Kommune klarer sig selv og har sit eget anlæg ved Kastrup Strandpark.
1: Og her ser du resultatet. Det er det rensede spildevand. Og du kan godt se, at der er forskel fra da du så det før.
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Og det var brunt, ikke?
2: Jo.
1: Det er altså ikke blevet til drikkevand. Det er det ikke.
2: Var men det tør ikke? Du godt at hoppe ned i det?
1: Det er lidt for koldt i dag, vil jeg sige. Nej, det har jeg ingen intentioner om overhovedet. Ude i havet bliver det jo kraftigt fortyndet op med havvand, altså, og så bliver det badevandskvalitet. Ja.
2: Yep. Det dufter også helt anderledes.
0: Men hvor kommer navnet Lorteøen oprindeligt fra? Det findes der forskellige svar på, men jeg vil lade Henning Sørensen, leder af Historisk Arkiv i Dragør, komme med den mest sandsynlige forklaring.
3: Udtrykket stammer fra, at man tilbage i tiden inde i København jo ikke havde WC'er med træk og slip, som vi har i dag, men man havde en spand, som stod i et skur nede i gården. Og det, der kom i spanden, det blev jo så hentet om natten af natmanden, som det hed. En vognmand, som hentede de her lokumspande og tømte dem op i en vogn. Og så blev indholdet kørt herud på Amager og brugt til gødning på markerne. Og deraf kommer faktisk udtrykket Lorteøen. Så i virkeligheden så er det sådan et lidt positivt begreb. Altså i dag så vil man sige, at det er sådan en god ting, at man genbruger restprodukterne fra en storby til gødning, og det har så gjort god nytte herude på Amager. Gødningen, det har gødet markerne med de her grøntsager, som Amager har været kendt for. Og grøntsagerne blev jo så i stor stil solgt ind i København, så det er lige før man kan sige, der er sådan en økologisk cyklus i det, at tingene de kører frem og tilbage.
2: Hvor langt tilbage i tiden fragtede man folks tis og lort ud til Amager?
3: Vi er nok i hvert fald tilbage i 1600-1700-årene. Altså det er flere hundrede år tilbage i tiden, man har gjort det. Og noget af det første, vi kender til, det er, at man inde på Christianshavn har nogle store åbne grave eller kugler, som det hedder, hvor man simpelthen tømte det her indhold af. Ved siden af Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, der hvor Christianshavns Gymnasium ligger i dag, der var sådan et stort åbent område, hvor alt det her latrin indholdt fra lokumsbandene, hvor det blev læsset af. Og så kunne bønderne så komme der og hente det. Og det har selvfølgelig lugtet forfærdeligt. Så.
0: Efterhånden bliver det for meget for præsten i Vor Frelser Kirke, der klager over stærkt ubehagelig lugt i hans kirke. Derfor flytter man latrinkuglerne ud på Kløvermarken.
3: Det blev så senere til en form for industri, hvor man helt op på det nordligste Amager lavede en slags fabrik, som producerede noget gødning, som var nemmere at håndtere og transportere. Inde ved Værmlandsgade, der ligger jo stadigvæk det her anlæg, som man kaldte for Lortemøllen, altså som simpelthen var en fabrik, som forarbejdede latrinprodukterne til noget gødning, som kunne spredes ud på marken. Og til sidst bruger man faktisk Amagerbanen, altså det tog, der kørte fra Amagerbro og herud til Dragør. Det blev også brugt til transport af de her tønder med latrin. Vi har nogle fine billeder af, hvordan de her tog bliver kørt ud, og så kan bønderne så køre op på stationen i Store Magleby eller i Tømmerup og hente det, de skal bruge til gødningen.
0: Det er selvfølgelig ikke kun på Amager, man laver latrinkugler, men der er et særligt stort behov på Amager.
3: Herude på Amager har man haft det her særlige grøntsagsbrug, altså man har dyrket grøntsager, som har haft brug for ekstra meget gødning.
2: Hvornår lukkede man så de her latrinkugler?
3: Jamen jeg tror, man stadigvæk, i hvert fald et godt stykke op omkring 2. verdenskrig, stadigvæk kører latrin ud på markerne, men efterhånden så bliver det jo overtaget af kunstgødning, som både er mere effektiv, men også er nemmere at håndtere, og som i hvert fald heller ikke lugter så meget. Og det har nok også at gøre med, at man jo godt kan se, at den her trafik med at køre lokumspandenes indhold ud på markerne er noget, der kan fremkalde sygdom og sådan noget. Men det, der selvfølgelig først og fremmest gør, at det stopper, det er jo, at man får WC'er i København fra omkring år 1900 og frem. Herude i Dragør, der havde man stadigvæk latrinafhentning, altså man afhentede indholdet af spandene op til 1969.
0: Men udover at være afsætningsplads for københavnernes efterladenskaber, så lægger man også andre ubehageligheder herud.
3: Mange kender jo stadigvæk det her udtryk Amager, og når man siger det, så er det sådan en besværgelse, hvor man fører hånden hen over halsen, at man ligesom erklærer, at det her står jeg indenfor. Og det udtryk, det tror jeg også har lidt at gøre med øens historie, fordi det stammer jo i virkeligheden fra, at man i 1800-tallet, der havde man et såkaldt rettersted inde på Christianshavns fælled, altså den del af Amager, som i dag er Kløvermarken. Og der henrettede man så de forbrydere, som var blevet dømt til døden i København. Og det foregik med en økse, altså man skar halsen over på dem. Og det har jo sådan gjort også, at øen ligesom er blevet betragtet som det sted, hvor de værste forbrydere endte deres dage. Men det overlever den historie i den her besværgelse, at man siger Amager, ikke? Og så er der nogen, der stadigvæk kører hånden hen over halsen for ligesom at markere, at hvis man ikke står ved det, man siger, så kan man risikere at få hovedet skåret af.
0: Der har været flere henrettelsespladser på Amager. Blandt andet på Kløvermarken. Her bliver i alt ca. 35 mennesker henrettet. Den første finder sted den 24. marts 1806 med et stort publikum fra hele oplandet. Henrettelser er offentlige og til stor underholdning for byens borgere. Tjenestekarl Niels Jensen får hugget hovedet af med en økse, hvorefter han bliver lagt på hjul og stejle. Bødlen sætter hans hoved på en pæl, imens hans krop bliver brækket og skåret i stykker og viklet omkring et hjul, som står på en høj pæl. Til skræk og advarsel. Niels Jensen bliver henrettet, fordi han 4 måneder forinden, den 6. november 1805, myrder den 66-årige Em Hybrands datter på hendes gård i Store Magleby. Fra beretningerne kan man læse følgende.
4: Efter at morderen havde ihjelslået førbenævnte Em Hybrand Tønnesens datter, gårdmand Hybrand Jansens hustru, brækkede han et chatol op og borttog af samme 50 rigsdaler. Siden en stor egetræskiste, hvor han borttog bankosedler 545 rigsdaler.
0: Niels Jensen flygter, men bliver pågrebet allerede dagen efter i Helsingborg. Han bliver ført tilbage til København i lænker, og et par uger senere ud til Ems gravsted. Hun er blevet gravet op, kistelåget er taget af, og Niels bliver spurgt, om det er denne kvinde, han har myrdet. Han svarer ja. Henrettelser er en beskidt affære, og bødlen rangerer på linje med natmanden, der henter københavnernes afføring og losser det af i latrinkuglerne. Så på den måde giver det god mening at lægge de to erhverv uden for byen, på Amager, hvor lugten og synet af forbryderne ikke kan genere byens pæne borgere. Men også andre typer af henrettelser finder sted på Amager. Efter slutningen af 2. verdenskrig følger retsopgøret med de mange danskere, der har arbejdet for eller sympatiseret med nazisterne. Man etablerer et rettersted ved Holmen på 2. Redan ved Strandlyst Haveforening. Et arkitekttegnet skur opføres med afløbsrist i gulvet og ræb festnet centrale steder på bagvæggen, så den dødsdømte holdes fastspændt. Fra 1946 til 50 skydes næsten 50 dødsdømte landsforrædere på Amager. En af de sidste, der blev henrettet, hedder Åge Jensen. Blege Åge, som han bliver kaldt, er konduktør ved Amagerbanen. Gift, og ved krigens afslutning har han et lille barn. Under krigen bliver han medlem af DNSAP og Dansk Antijødisk Liga. Fra efteråret 1944 er han ansat hos det tyske sikkerhedspoliti i Kastrup Lufthavn. Han er opvokset på Grækenlandsvej, hvor hans forældre bor i en lejlighed. Den danske modstandsbevægelse på Amager har i længere tid haft Åge under opsyn. Så i januar 1945 bomber de hoveddøren og trænger ind i forældrenes lejlighed for at likvidere Åge Jensen. Her møder de i stedet hans chokerede forældre og en panisk hund. De skyder hunden, inden de forlader lejligheden med uforrettet sag. Blege Åge er souschef i Lille Jørn-gruppen, en nazistisk terrorgruppe, og han vil have hævn. Derfor arresterer han 5 tilfældige mænd i Parmagade, som alle har en eller anden tilknytning til modstandsbevægelsen. De 5 mænd tortureres på politigården i København, og herefter kører Blege Åge sammen med et par andre de 5 mænd ud i skoven, hvor de bliver skudt. Allerede den 6. maj, dagen efter befrielsen, bliver Blege Åge arresteret. Og som en af de sidste henrettes han på 2. redan i marts 1950. Det er en modbydelig historie, som efterlader mig helt paf. Selvfølgelig har vi haft konflikter mellem nazisympatisører og modstandsfolk, men at det er foregået på Grækenlandsvej og Parmagade, som jeg cykler på dagligt, når mine unger skal følges i skole, det har jeg svært ved at forstå. Ikke kun er Amager, men også mit eget kvarter fuld af historie.
2: Så måske kan man i virkeligheden snakke om, at Amager på mange forskellige måder er blevet set lidt ned på.
3: Jo, men det er sådan set rigtigt nok, og det er jo også et sted, som bliver forholdsvis sent bebygget i forhold til resten af, kan man sige, de nærmeste forsteder. Noget af det, der måske også er en del af det, det er jo, at man allerede i 1700-tallet begynder at flytte nogle stærkt forurenende virksomheder ud på Amager. Altså dem, som man ikke vil have liggende i København, de kan ligge ude på Amager, fordi der er god plads til dem. Det er jo starten på, kan man sige, industriudviklingen og også boligudviklingen på den nordligste del af Amager, altså op i Sundby Øster og Sundby Vester, som starter som sådan nogle industriområder. Og det har måske også hængt lidt ved det der med, at Amager har fået det der prædikat, at det var sådan et sted, hvor alt det, man ikke brød sig om København, det kunne ligge.
0: Så ud over københavnernes efterladenskaber og henrettelser, så lægger vi også jord til forurenede fabrikker. Jeg har godt hørt, at Amager er forurenet lidt ud over det sædvanlige. Og da vi flytter herud, bliver vi anbefalet at dyrke vores grøntsager i et højbed, så de ikke suger alt for mange giftstoffer til sig. Men hvor opstår forureningen, og hvad betyder det for os på øen i dag? Det spørger jeg John Eriksen om. John er historiker, bosiddende på Amager, har beskæftiget sig med miljøhistorie i 25 år og arbejder i det rådgivende ingeniørfirma Jord Miljø.
5: Amager er jo en meget flad ø, hvor man så har udnyttet, at man kunne deponere affald langs kysterne. Og så samtidig så fik man udvidet kommunens areal. Og på de områder, hvor man primært har deponeret husholdningsaffald, der har man så anlagt blandt andet kolonihaver efterfølgende. Og så i takt med, at industrialiseringen kom, og også med, at der kom industriaffald, så er det også blevet deponeret de steder. Og i starten var man jo ikke klar over, at det ville give et problem for miljøet.
2: Så hvad har man for eksempel deponeret på Amager?
5: Det er alle former for kemikalier og tungmetaller og tjærestoffer. Det er faktisk alle former for industriaffald, der bare er blevet dumpet på den måde.
2: Og man havde ingen som helst anelse om, at det kunne have en negativ effekt?
5: Nej, det har man ikke haft. Det er jo et fænomen, man blev bevidst om fra 60'erne og så op i 70'erne, hvor man fik Miljøstyrelsen og lovgivning omkring alt det her. Før den tid, der havde man ingen idé om, at det kunne være giftigt og farligt.
2: Hvor langt tilbage i tiden deponerer man affald ud på Amager?
5: Industriaffald er kommet i takt med industrialiseringen fra midten af 1800-tallet. Og i takt med, at industrien voksede, så steg mængden af industriaffald. Og det er så også kommet med på alle de her opfyldninger med lossepladsfyld, der er langs kysterne. Både langs Øresund ude ved Amager Strandvej, og også efter 2. verdenskrig i 40'erne og frem på Amager Fælled. Opfyldningen af Amager Fælled, den begyndte der i slutningen af 1940'erne. Og der har der for alvor været meget industriaffald. Der er også deponeret rigtig meget fra kemikalievirksomheder, og flydende affald er blevet dumpet ud der. Der er også store områder med kviksølforurening fra sojakagefabrikken, der var anlagt på Islands Brygge. Sojakagefabrikken havde jo også udløb direkte ud i havnen, og ligeledes ud i Amager Fælled, inden den blev opfyldt. Så de har også forurenet i det område.
2: Hvad er Amager Fælled lavet af?
5: Ja, det er lossepladsfyld. Og så alle steder, hvor man har, når man er nået op til et vist niveau, så har man lagt et muldlag ud, og så er der kommet beplantning på. Så man skal ikke grave langt ned, så kommer man direkte ned i det her opfyld. Og det er faktisk også sådan, at der skabes lossepladsgas, der kan sive op fra alle de her lodspladser.
2: Også fra Amager Fælled?
5: Ja, også fra Amager Fælled, ja.
2: Men det er ikke decideret sundhedsskadeligt at bevæge sig rundt på Amager Fælled?
5: Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke i dag. Man skal bare ikke grave i jorden sådan.
0: John Eriksen fortæller mig i en sidebemærkning, at lossepladsgassen er en betydelig udfordring for de nye boliger, der skal opføres på den sydlige del af Amager Fælled. I stedet for på strandingen, som det oprindeligt er planlagt.
5: Lossepladser udvinder gas, og der er det, at man kan ikke bare sådan bygge ovenpå, for så indkapsler man det, og så vil gassen jo trænge op i bygninger. Så hvis man skal bygge der, så skal man sørge for noget ventilation, så man forhindrer, at det bliver ledt ind i husene, og der må man lave ligesom en form for drænsystemer, for ellers kan det være problematisk at indkapsle den ved at bygge direkte på sådan noget losseplads.
2: Men hvad er problemet ved, at gassen samler sig?
5: Hvis gassen samler sig alt for meget, så er det jo, man kan bruge den til at brænde. Og gas kan jo også eksplodere, som der findes eksempler på. Så man talte jo om de her kolonihaver, der ligger, blandt andet den, der hedder Nokken, som også ligger på lossepladsen derude på den sydlige del af Amager Fælled. Hvis man stak et jernrør ned i jorden, så kunne man simpelthen få en gasflamme op, fordi det så koncentrerer sig i det her jernrør.
0: Så det er den slags gas, den der kan eksplodere. Det er måske derfor, der i arkitektkonkurrencen til netop de byggerier er indskrevet et krav om, at husene skal stå på pæle. John Eriksen hiver et kort over Amager frem. Det viser helt præcist, hvor øen er forurenet og er hvad.
5: 9 og 10. Se, det er slam, og det bliver decideret kaldt kemikaliehullet, fordi her har der Artillerivej, og det er så Lodspladsvej, som i dag er omdybt til Artillerivej. Det var netop her, at det blev kørt ud, og så dumpede man ned. For eksempel var der til sidst bare nogle våde områder her, hvor man kom alt det flydende affald ned, og det blev så kaldt kemikaliehullet. Så der er sådan store koncentrationer, og der kan man nogle gange, hvis man går og ser de åer, der er, eller vandløber, der kan vandet godt være blåt af kemikalier. Det har man også kunne se på et tidspunkt ude ved Femøren.
2: Var det almindeligt, at man hældte sit spildevand ud i havnen?
5: Ja, det har man altid gjort, indtil man blev opmærksom på, at det forurenede. Oprindeligt har der jo været badeanstalter flere steder i havnen, og der endte med, at man måtte lukke dem ned i 1950'erne, fordi folk blev syge af at bade i havnen.
2: Var man klar over, hvad folk var blevet syge af?
5: Ja, der vidste man godt, at det var, fordi der også var latrinaffald, der blev skyllet ud i havnen.
2: Så man hældte også folks afføring ud i havnen?
5: Ja, det har man også gjort, for alle kloakudløb, de løb ud i havnen. Og der er jo en vis gennemstrømning gennem hele Øresund og også gennem havnen. Altså man havde det udtryk, havet sletter alle spor. Det gør det kun til en vis grad, fordi der bliver en forurening tilbage. Men når man i dag kan bade i havnen, så er det også fordi, at man har fået lukket alle de her afløb, og alt latrinaffald fra toiletter bliver nu ført gennem kloaksystemet ud i lynetten og renset.
0: Først i år 2002 er vandet så rent, at vi kan bade i det igen.
2: Hvor store dele af Amager har været påvirket af de her deponeringer og opfyldninger?
5: Ja, det er kystområderne, altså langs Amager Strandvej og så Amager Fælled. Det er der, der har været deponeringer. Hele Kalvebod Fælled sydfor, der er ikke deponeret noget. Det er decideret inddæmmet område, der blev skabt i 1930'erne. Det var et beskæftigelsesprojekt, der var den her meget store arbejdsløshed. Det har så efterfølgende været brugt til skydebaner for militæret med kanoner, så der er så efterladt krudt og kugler derude. Da man har etableret hele Ørestaden, så har forsvaret været ude at lave rydning for granater. Men inden man går i gang med anlægsarbejder, så kommer forsvaret også at lave bomberydning først, for at sikre, at man ikke støder på noget.
0: Så forureningen handler faktisk om, at man på en nem og praktisk måde slipper af med affaldet og udvider Amagers arealer samtidigt. Med den spæde industrialisering i slutningen af 1700-tallet og op igennem 1800-tallet, ryger der mere sundhedsfarligt affald ud på Amager. Ikke mindst fordi man beslutter, at Amager skal lægge jord til de store, beskidte industrier. Dem, som forurener ekstra meget, og som man ikke vil have inde i byen. Det giver jo faktisk mening langt hen ad vejen at få det væk fra byens borgere. Det er bare lidt synd for Amager, som igen får affaldet losset i nakken.
2: Hvordan kommer man frem til, hvor man vil have industriområderne henne?
5: Noget af det første, der kom ud på Amager, det var lige ud af Amagerbrogade ved Haraldsgade. Det var nogle fabrikker, som ikke måtte ligge inde i København inden for byens volde. Det er jo nyere ting med forurenende virksomheder. Men allerede i anden halvdel af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, der havde man også regler for noget, man definerer som forurenende fabrikker. Fabrikker, der var ildelugtende, eller hvor der kom meget røg op, fordi man havde en teori om, at det forgiftede. Og så hvis noget lugtede meget stærkt, og det galt sæbesyderier, som der flyttede ud til Amager, og det galt også garverier, som blev anlagt på Vesterbro, langs Vesterbrogade, altså langt ude for byen. En af de helt store er Fredens Mølles fabrikker. Den blev anlagt i 1720 inde på Christianshavn, og det var en sæbefabrik. Den blev netop påbudt om at flytte ud, og den flyttede så ud på hjørnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade. Og der begyndte man også at lave kunstgødning, og man lavede svovl til kunstgødning. Der skete meget kraftig forurening i form af udslip til luften af fluorforbindelser. Det var mest udbredt i slutningen af 1800-tallet. Det gjorde de 2 gange om ugen, og det udslip, der kom der, det ætsede simpelthen vinduer i alle bygninger i området. Og de gardnerier, der lå inden for området, de fik også ødelagt alle deres afgrøder af de her afdampninger. Det var der mange protester over, men der var ikke nogen miljølovgivning, der kunne forbyde det og lukke fabrikken. Så der var ikke noget, man kunne gøre, andet end at fabrikken selv lukkede i 1903. Der er primært forurenet i undergrunden med bly, fordi at de her processer skete i nogle meget store blykar, hvor at man blandede de her ting til svovl og de andre processer. Der var mange utætheder i rørforbindelser, og også med karrene og sådan nogle ting. Men der er det ved det, at bly det ligger fast i jorden, så at man i dag har anlagt veje ovenpå og har lagt boliger ovenpå, det er så ikke noget, der har nogen betydning. Men den her kraftige forurening, den opdagede man faktisk først, da man anlagde metroen. Da man skulle grave ud til metrostationen ved Amagercentret, der stødte man på, at den ene halvdel af udgravningshullet der, det var meget stærkt forurenet med bly.
0: Den anden halvdel af borehullet er helt ren. Efterhånden, som industrien lukker ned, laves områderne om til beboelse og erhverv. Men hvad med forureningen i undergrunden?
2: Kan du komme med et eksempel på et område, der lige præcis er gået fra at være industri og så til at være bolig?
5: I det nordøstlige område ved Amagerbanen og Amager Strandvej, det var et industriområde, der for alvor blev udviklet efter 2. verdenskrig, hvor der har ligget en lang række forskellige virksomheder. Og de lå langs Amagerbanen, fordi det var godstog, der så kunne fragte varer til og fra fabrikkerne. De fleste fabrikker de er lukket ned her i nyere tid, og det er så det område, der i dag er ved at blive lavet om til boligområde, hvor man river alle fabriksbygningerne ned og undersøger jorden for forurening. Og den er en del forurenet efter mange af de industrier, der har været. Og det bliver så renset op, inden man så bygger boliger og laver det til rekreative områder. Man graver jorden væk fra, hvor selve boligerne skal være. Og så undersøger man, at der ikke er stoffer i, typisk sådan nogle mobile stoffer, som klorerede opløsningsmidler, der kan dampe op i husene. Det sørger man for at grave helt væk, sådan så der er rent under husene. Og så de grønne områder omkring, der undersøger man også jorden. Man graver den øverste halve meter jord af, og så lægger man en halv meter ren jord ovenpå. Og inden man lægger det ren jord ovenpå, ruller man sådan noget signalnet ud. Hvis man senere hen skal grave med nogle byggeprojekter, så bliver man opmærksom på, at der ligger forurenet jord bevaret nedunder. Men en halv meter er ligesom en sikkerhedsmargen for almindelige mennesker og børn, der leger jorden. De vil aldrig grave dybere. Altså den forurenet jord, man graver væk, der har man så udpeget nogle områder, hvor man deponerer jord. Og det er blandt andet på Kalvebodfældet, lige syd for Sjællandsbroen. Noget, der hedder Kalvebod Miljøcenter. Så ved man, det er der, og det bliver så ikke brugt til andet. Hvis man færdes i området i dag, kan man se, at der nu er sådan forskellige bakker og grønne områder der. Og der går så også for rundt og græsser på hele det her område. Og det er for ligesom at holde vegetationen nede.
0: Så vi flytter lidt rundt på den forurenede jord, men den bliver på Amager. Undtagen det virkelig seriøst forurenede jord, såsom ved sojakagefabrikken på Islands Brygge. Der er jorden så voldsomt forurenet af kviksøl, at man skiber det op til en klippeø i Oslofjorden, hvor det bliver dumpet ned i et stort hul. Store dele af Amager er forurenet i mere eller mindre grad som følge af at være losseplads og udløb for fabrikker. Jeg kan godt forstå, hvorfor Amager har fået tilnavnet Lorteøen. Der er hældt rigelige mængder lort, affald og giftige kemikalier ud over det hele. Men hvorfor hænger det ved? Det spørger jeg Henning Sørensen om.
3: Man har jo brugt det også til at karakterisere øen på en anden måde, end der egentlig ligger i udtrykket. Altså man har brugt det som måske noget, der var lidt nedsættende og lidt nedvurderende. At Amager sådan har været et sted, man ikke rigtig ville beskæftige sig med. Det er et sted, hvor man ikke får den udflytning, som man får nord for København. Borgerskabet, de etablerer sig typisk mod nord i stedet for herude på Amager. Ikke? Så det bliver sådan lidt bagsiden af storbyen. Og der tror jeg, det der ord, eller udtryk Lorteøen, det sådan passer meget godt til den karakteristik af Amager som helhed.
2: Er det så forskelligt, alt efter hvor på Amager man bor?
3: Jeg har i hvert fald hørt nogen, der har talt lidt om Dragør og Store Maglebø, altså den sydligste ende af øen, som det er her, man er lidt finere end inde på den nordlige del af Amager, altså Sundbyerne. Det er jo startet som arbejderkvarterer, ikke? Og herude er det jo typisk en anden befolkningsgruppe, der er her. Så der er selvfølgelig også internt på Amager sådan en graduering af, hvor det er finest at bo henne. Men i dag så må man jo sige, at i kraft af, at der er kommet så meget nybyggeri og så mange andre mennesker til øen, jamen så tror jeg, at det er opløst. Altså man har ikke længere det der billede af, at der sådan set er nogle steder, der er finere end andre. Det har været med til at definere, at man har haft den her stolthed over at være fra Amager, som måske også kommer af, at man har været nødt til at forsvare lidt, at man var her fra øen. Det er måske lidt sværere, end hvis man for eksempel kommer fra Hellerup eller Gladsaxe. Der ved man sådan nogenlunde, hvad det er for et samfundslag, der bor der. Men herude, der har man skulle stille op til en form for forsvarstale om, at jeg er fra Amager, og jeg kan faktisk godt lide at bo her. Men der er selvfølgelig en form for fælles identitet, fordi man bor på en ø, og det giver nok sig selv. Altså, det har lidt med geografien at gøre. Alene det, at der ikke er så mange veje hertil. Altså, du skal over en bro for at komme til Amager. Det gør også, at du betragter det lidt som et særligt sted. Altså, du tager et sted hen, som er adskilt fra resten af de københavnske forsteder.
0: For et års tid siden møder jeg en kvinde, som har boet i centrum af København hele sit liv. Da jeg fortæller hende, at jeg bor på Amager, kigger hun over bærene på mig og erklærer, at hun aldrig sætter sin fod på Amager, hvis hun kan undgå det. Det er ikke lige hendes stil. Jeg nævner Amager Strand som et fantastisk område, hvorpå hun priser strandene nord for København. De er langt smukkere og skønnere. Ikke så rodet som Amager. Med andre ord, mondænt og stilfuldt. Fri for larmende familier med kortere eller ingen uddannelser. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hendes forbehold også handler om uddannelse og klasse. Men begrebet Lorteøen har også holdt Amager hemmelig for de fleste. Kun få har lyst til at beskæftige sig med en ø, der igennem århundreder er blevet brugt som losseplads for københavnernes efterladenskaber og for de grimme og ubehagelige aktiviteter. For her lugter jo faktisk ikke mere. Og det har der ikke gjort i en del år. Der er store grønne arealer, strande og siden år 2002 rent badevand. I virkeligheden er begrebet Lorteøen på kraftig retræte herude. Med de mange nybyggerier, nedlæggelsen af industrien, forskønnelsen af byområder, Dragørs arbejde for at komme på UNESCO's verdensarvsliste og Tårnbys fokus på at tiltrække det moderne erhvervsliv, så ender Amager måske med at blive et nyt centrum. Det lyder næsten som en reklame.

Jeg håber, du har nydt historien. Hvis du ikke allerede har hørt de fire første afsnit af Stemmer fra Amager, så vil jeg anbefale dig at gå i kast med dem. Amager har en særdeles interessant historie. Hvis du har lyst til at vide mere, så kan jeg anbefale hovedstadshistorie.dk. Det næste afsnit handler om arbejdspladser og nye beboere. Om industrialiseringen, der rammer Amager og vender op og ned på øen. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 6, Nye arbejdspladser, rammer æteren. Denne podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen af mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikki Colburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har selvfølgelig en Facebook-side, hvor du kan læse mere og følge med. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media. På genhør.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

0: Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Hos os på Amager Radio, der får du den gode blandede musik hver eneste dag, lokalstof og friske y-nyheder.

0: Her der er jeg med de korte lokale nyheder for os på Amager Radio. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester, Sisse Marie Velling, fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem over plejehjems beboere, modtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej vil krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved Diede er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Winnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved Diede, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 grader.
1: Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen sopnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til. Og det bliver Thomas Bumle med hans seneste, der får lov til at åbne denne udgave af Dansk Topbarometeret. Her kommer Der var en tid.
2: Der var en tid, men mindst nation lys.

med sus og til. Se den lille sommerfugl, der flyver.

seneste udspil fra Thomas Bumle, der var en tid. Vi finder den på plads nummer 30 af Dansk Topbarometer i denne uge. Den var nummer 23 i sidste uge, så der går lidt baglands på Thomas Bumle, men han er her stadigvæk, trods alt. På plads nummer 29, der finder vi Annette og Tom og deres med Lasso og Hest. Og der er det plads nummer 28, Kirsten Sigård og hendes danske udgave af nummeret Sweet Caroline.

Kirsten Sigurd og hendes danske version af Sweet Caroline. Du fik den på plads nummer 28 af Dansk Topbarometeret. Og nu skal vi til plads nummer 27 og have ugens første nyhed i den her uge på Dansk Topbarometeret. Og dem er der ikke så mange af, men der kommer en her på plads nummer 27. Og den kommer fra Signe, der hedder Tør jeg mon elske igen?

Og det er præcis, hvad den hedder. Tør jeg må en elske igen det her. Det var Signe, ugens første nyhed på Dansk Topbarometer. Denne uge direkte ind på plads nummer 27 som en nyhed. På plads nummer 26, der finder vi H.C. Eisner og hans Tænd din radio. Det var jo en re-entry sidste uge på plads nummer 30, så han går fire pladser frem af listen. Til gengæld så går det baglæns på listen for Tex-Mex, som er nummer 17 sidste uge. De er nummer 25 nu med Tankerne flyver. Og så er det Blyfri 95, vi finder på denne uges plads nummer 24, med Vi er skabt for hinanden. Og nu skal vi have fat i Lotte Risholdt på plads nummer 23, og hun har en klar opfordring til os. Stå af ræset.

En klar opfordring for Lotte Risholdt. Stå og ræset og slap af. Det her, det var plads nummer 23 på Dansk Topbarometeret. Plads nummer 22, den går til Anne-Marie Hassing og nummeret Sommerregn. Den var nummer 27 i sidste uge. Og nu på plads nummer 21, der skal vi have nogle gamle kendinge her på Dansk Topbarometeret. Nemlig Holm og Co.

Nostalgien, den nærmest drøber ud af højtaleren, når man hører Holm & Co. og deres historie om den gamle færgekro. Den fik du på plads nummer 21 af Dansktopbarometeret i denne uge. På plads nummer 20, der finder vi Jesper Lindkind og hans Linda. Mens det er Susanne Munksgaard på plads nummer 19, der siger, altid være din ven. Og Karine Høfeldt, hun stemmer i og siger, at vi vil altid være venner på plads nummer 18. Og så er det Boogie Woo, vi finder på plads nummer 17 med deres Indermolens Kaj. Og så skal vi ellers til koncert med Thomas Helmig.

Ja, vi var en tur i Royal Arena sammen med Thomas Helveg, hvor vi fik nummeret Sirenesangen, som jo er Gasolins 50 år gamle nummer lige præcis nu. Vi skal videre op ad listen. Plads nummer 15, Vibeke og Henrik Nørløkke. Vi skal ud på en veranda i Jamaica. Jeg vil gerne med.

hvem gad ikke at sidde på en veranda på Jamaica og kigge ud over havet? Det gjorde Vibeke og Henrik Nørlykke i hvert fald gerne, og det sang de om her på plads nummer 15 af Dansk Topbarometer i denne uge. Hvor vi på plads nummer 14 finder Peter Vest og hans forårstur. Det er i øvrigt tredje uge i træk, at den ligger på plads nummer 14. Nu skal vi til sidste uges 10. plads. Den kommer her på plads nummer 13. Endnu en duro. Her kommer Martini og Hjort. Og natten, den er ny, synger de om.

er ny. Det her, det var Martina Hjort. Vi fik den på plads nummer 13 af Dansk Topbarometeret i denne uge. Lige om lidt, så skal vi til at kigge på top 10 på Dansk Topbarometeret, som den ser ud netop nu. Men inden da, så skal jeg da lige fortælle, at Susanne Dahl indtager plads nummer 12 med Dansen går på den gamle kro. Den var jo også nummer 12 i sidste uge. Og så på 11. pladsen af nu, der er der altså Herbo Tokelstor-tier, der har taget et ordentligt dyk fra sidste uges 4. plads til denne uges 11. plads med Ikke min skyld. Nu skal vi til top 10 på Dansk Topbarometer, og netop på 10. pladsen, den sidste nyhed i denne uge på Dansk Topbarometer, ja, det er ikke mange, vi har haft blot to nyheder i denne uge på Dansk Topbarometer. Det er vist en bundrekord med hensyn til nyheder. Men her kommer altså den højst baserede nyhed i denne uge, den sidste nye fra dig, den seneste nye fra Benjamin Hav, den hedder Portugal.

nyeste skud på stranden fra Benjamin Hav, det hedder Portugal. Vi fik den som en nyhed på plads nummer 10. Vi bliver i sommerstemningen her på plads nummer 9. Der kommer Knacks, Summer of Love.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

knækser deres nye sommersang Summer of Love på plads nummer 9. Og vi skal fame have en god dag i dag, det siger Rosa i hvert fald, og derfor så tager hun skyklapperne på, og så skygger hun for problemerne. Her kommer skyklapper.

Det er Rosa, der har taget skyklapperne på og nægter at se problemerne, fordi det skal altså blive en god dag, og det bliver det selvfølgelig også, når Rosa siger sådan. Vi finder Rosa på plads nummer 8 af Dansk Topbarometer i denne uge. Og på plads nummer 7, der finder vi sidste uges 8. plads, altså en plads fremad listen for Sanne Salomonsen og nummeret Holder Dig.

Hele Danmarks rockmamma. Det her, det var Sanne Salomonsen og hendes nyeste Holder dig i mørket. Denne uges plads nummer 7 på Dansk Topbarometeret. På plads nummer 6, der finder vi Andreas Odberg og hans Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mens det er Parker, der tager plads nummer 5 med Flue i et spind. Det her, det er plads nummer 4 på Dansk Topbarometeret i denne uge. Det er ham med gitaren, du ved, Christoffer.

Det her, det var Christoffer med nummeret Ham med gitaren. Vi finder den på plads nummer 4 i Dansk Topbarometeret. Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu. Det er plads nummer 3. Et rigtigt sommernummer for Tobias Rahim og Pia de Kær. Den danske sommer.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Greater Copenhagen byder EU-kommissionens opfordring til Sverige om at udfase grænsekontrollerne velkommen. EU-kommissionen opfordrer Sverige til at afvikle de indre grænsekontroller mod Danmark. Ifølge kommissionen lever kontrollerne ikke længere op til kravene om nødvendighed og proportionalitet. Det bekræfter de analyser, som Greater Copenhagen har fremlagt. Kontrollerne stopper kun 3 ud af 10.000 kontrollerede og medfører samfundsøkonomiske tab på 47 millioner svenske kroner om året. Sverige indførte første gang midlertidige indre grænsekontroller i 2015. Siden er de blevet forlænget hver 6. måned. Den seneste forlængelse gælder frem til november 26. Nu har EU-kommissionen reageret. I sin udtalelse retter kommissionen formel kritik mod Sverige og opfordrer landet til at afvikle kontrollerne. EU-kommissionens udtalelse bekræfter, vi længe har sagt i Greater Copenhagen. Vi ser nu frem til, at den svenske regering følger op og afvikler kontrollerne. Der findes bedre løsninger, som vi også har fremlagt. Vi bidrager gerne med vores viden og samarbejder med regeringen om at finde løsninger, der opretholder sikkerheden uden at bremse mobiliteten i vores region, siger Carl Johan Sonesson, formand for Greater Copenhagen og regionsformand i Region Skåne. Kommissionen vurderer, at Sverige ikke har dokumenteret, at kontrollerne har nødvendige og proportionelle set i forhold til alternative tiltag. Desuden ikke fremlagt den risikoanalyse og konsekvensvurdering for grænseregionen, som Schengen-kodeksen kræver. Kommissionen konstaterer også, at Sverige ikke har forklaret, hvorfor grænsenære politikontroller, som har været mulige siden en ny lov trådte i kraft i 2023, ikke kan erstatte grænsekontrollerne. Siden 2016 har Greater Copenhagen peget på de samme problemer. Senest i rapporten 10 år med tilfældig indre regionskontrol. Rapporten viser, at grænsekontrollerne er dyre og ineffektive. Hvert år medfører kontrollerne 65.000 tabte arbejdsdage, som følge af øget rejsetid. Samtidig stoppes kun 3 ud af 10.000 kontrollerede til en samfundsøkonomisk omkostning på omkring 47 millioner svenske kroner om året. Derudover forhindrer kontrollerne en udvidelse af jernbanekapaciteten over Øresund, kapacitet som regeringen selv har bestilt forud for åbningen af Femern Bælt-forbindelsen. Vi er helt enige med kommissionen i, at konsekvenserne af kontrollerne ikke er blevet analyseret eller taget tilstrækkelig i betragtning. Det handler ikke kun om grænseregionen. Det handler om hele Sydsverige og den vækst og udvikling, der skabes her, som er vigtig for hele Sverige, siger Carl Johan Sonesson. EU-kommissionens udtalelse er det første formelle skridt i en proces, som i sidste ende kan ende ved EU-domstolen. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem over plejehjemsbeboermodtagere
og psykiske syge til familier i krise. Til dem, der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej vil krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved Diget er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Winnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved Diget, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Så skal vi til lufthavnen, som jo er en travl arbejdsplads. Væksten den fortsætter også i Københavns Lufthavn, hvor 3,1 millioner rejsende var gennem terminalerne i maj måned. Flere rejsende fra hele Danmark flyver via København og fortsætter ud i verden fra Københavns Lufthavn. Sommertrafikken er kommet godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende nemlig med 7% og nåede op på 3,1 millioner, hvilket er det højeste antal for maj nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af de stigende brændstofpriser, og flere dage i maj var på niveau med de største rejsedage i lufthavnen sidste sommer, og det fortæller Peter Krogskov, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruten mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder der rejser 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, svarende til en stigning på 22%. Det er blevet nemmere at flyve mellem landsdelene. Flyselskaberne har flere afgange på ruterne til Aalborg og Aarhus, og ruterne til Billund og Midtjylland, Karup, er genåbnet. Gode flyforbindelser er afgørende for mobiliteten i Danmark, både for ferie- og forretningsrejsende, siger altså Peter Krogskov. Væksten hænger blandt andet sammen med, at Københavns Lufthavn i stigende grad fungerer som international knudepunkt for rejser videre ud i verden. Andelen af transferpassagerer ombord på indenrigsruterne er steget med over 5 procentpoint i forhold til sidste år. Københavns Lufthavn er hele Danmarks internationale lufthavn. Flere rejsende fra Vestdanmark flyver via København, og i dag er 4 ud af 10 indenrigspassagerer i transfer og fortsætter deres rejse videre med en af de 330 ruter, der er fra København denne sommer. Og det er altså
kommerciel direktør Peter Krogsgaard, der fortæller det. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle, om sommeren så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er jo mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor bådejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder, men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guidet fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguide og bibliotekar Ulla Fjafra læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16-17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Vi bliver ude i området nærmere betegnet Dragør, hvor det handler om salget af Bakkers Mindevej 1, kaldet Krudthus 2. Dragør Kommune udbyder nemlig ejendommen Bakkers Mindevej 1 til salg gennem offentlig udbud. Tilbudsfrist det er onsdag den 1. juli 2026 kl. 12, så du kan altså stadig nå at være med, hvis det er sådan, at du har drømme i den retning. Ejendommen den er opført i 1782 som krudtmagasin, og den er i øvrigt fredet. Det er et etageareal på 390 kvadratmeter og et grundareal på 3.223 kvadratmeter. Der er mulighed for opførelse af maks. 3 boliger. Er du interesseret i at vide mere om ejendommen og udbudsvilkårene, så bedes du rette henvendelse til EDC Erhverv, der varetager udbuddet for Dragør Kommune. Vi kan lige fortælle, at fristen for aflevering af tilbud, det er altså onsdag den 1. juli i år, og det er kl. 12.
der i Tårnby Kommune var en skærpet visitation, betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov, er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere, og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København, og det er uden at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skolevej i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7-17 til 7-15. Ikke alle er klar over det, men det kan faktisk. Men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive, udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør af hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dagør, Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check In på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april.
Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie og endnu flere søger mod

sidder med en tom følelse indeni. En følelse af at være tilskuer med dig og liv, der bare udspiller sig 100% som forventet. Jeg er træt af at stoppe hver morgen og vide, at dagene ligner hinanden. Jeg har lyst til at pakke en kuffert og flyve om på den anden side.

0: hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.
1: 'Cause I can do it in the mix.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle, om sommeren så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man frarøder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er i øvrigt mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritimt miljø, hvor bådejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn. Havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guidet fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjafra læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16-17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabilt mellem 15 og 18 graders varme.

Hey hey, hej hej, goddisse, goddasse, og velkommen her til Amager Radios Disco-time. Vi tror som MeToo-tendensen, og vi smækker der bag med en række fede diskoslaskere her den næste times tid. Jeg er Jan The Man, og den her time, mine damer og herrer, kun 80'er disco. Jeg håber, I er friske. Det er vi. Velkommen til.

italienerne er meget gode til mange forskellige ting. Fodbold og pizza, og så er de faktisk også rigtig, rigtig gode til at lave diskomusik på deres helt egen måde. Jamen, jeg er da suveræn, altså. Silvio Silva Pozzoli fra Milano. Kommer han og havde et kæmpe hit tilbage i 87 med den her Around My Dream. Det er som sagt diskokonen på Amager Radio, hvilket betyder masser af

fin 80'er klassiker fra Kool & The Gang. Pigerne ude at danse på Ladies Night. Her er det D-Lewis. Og et gammelt Emotion-nummer i tilbage fra 70'erne, men taget op igen i 80'erne, altså D-Lewis. Og nu hedder stadig det samme, nemlig Best of My Love.

Masser af den gode musik, masser af den gode diskomusik. Det her, det er diskokuglen på Amager Radio. Vi fik et par stykker i træk. Lidt tid siden var det Spania Call Me, og lige før selvfølgelig Michael Jackson, Rock With You. Og det her, det er Mr. John Jellybean og The Real Thing. 103,4 eller rent digitalt, amager.org.

Jeg tror, hvis man snakker disco-musik fra 80'erne, jamen, så kan man jo ikke komme udenom ham her, den gode Rick Astley. Og selvfølgelig produceret af de kære Stock, Kenner Waterman. Og i øvrigt, deres studie, som hed PVL Studios, jamen, der startede Rick Astley faktisk bare som sådan en T-boy. Men så fandt de skud af, at den unge fyr her, han var faktisk ret god til at synge. Ja, og så gik det jo som slag i slag med ham. Masser af alle de fede hits. Der midt slut af 80'erne. Og den gode Rick Astley altså også. Ja, det er en helt stor hit, den her selvfølgelig. Never Gonna Give You Up. Og fra det engelske til det amerikanske, sådan lidt mere boogie disco. De her, de var store. The Whispers, og specielt det her nummer, var et stort hit for dem. And the beat goes on.

skal du være i tvivl, så lytter du til Disco-kuglen på Amager Radio. Jeg er Jan The Man, og tak skal du ellers have for Disco-hit, hende her Alicia havde tilbage i 1985. Nummer 1 på den amerikanske Billboard-chart, netop med det her nummer, som hedder Baby Talk. Og et eller andet sted, så kunne du godt lyde, som om, at det var Madonna. Det var der altså ikke. Alicia hedder hun. Men lad os da tage noget Madonna. Faktisk et af det. Et af de allerførste numre, hun indsang for fyren, der hedder Jelly Bean. Det er nummer Sidewall Talk, skrevet til frøken Madonna. Men

John Jellybean Bennett. Og det er ham, der spiller guitar i øvrigt. Det kan han også godt finde ud af. Superproducer, sangskriver og det hele. Madonna har selvfølgelig været med til at skrive det her nummer. Jeg tror ikke, hun den gode tøs. Hun laver noget, uden hun selv er med til at skrive. John Jellybean altså sammen med Madonna på den ord, som hedder Sidewalk Talk. Og skal vi ikke lige fortsætte med de her nummer 1 hits? For Sidewalk Talk var også nummer 1 på den amerikanske dance chart. Og det er det her nummer simpelthen også. Og ja, den bliver også meget fint linket op til Madonna, fordi det her nummer var rent faktisk skrevet til Madonna af hendes faste sangskriver, men hun ville ikke have det. Så Regina, som var med til at skrive nummeret, sagde, ved du hvad, så indsynger jeg det fandme selv. Og mine damer og herrer, bum, nummer 1 på den amerikanske danschart. Regina altså, og nummeret Baby Love, og jeg synes, hvis man lytter efter, kan man godt høre, at det her, det er nærmest et Madonna-nummer.

eller andet sted en meget sjov historie af hende her, Regina Richards, havde skrevet nummeret sammen med Stephen Bray, som var leverandør til hits, til masser af hits til Madonna, og også producer. Ja, Madonna, hun ville ikke have det her nummer. Jeg ved ikke, hvorfor, men hun synes nok ikke, det er lige matchet hendes stil. Så den gode Regina, hun sagde, ved du hvad, jeg synger altså nummeret selv, og heldigvis for det, jeg synes virkelig, det er fedt. Jeg synes, det er svært at høre. Jeg kan tydeligt huske, at jeg hørte nummeret første gang, jeg tænkte, har Madonna lavet et nyt nummer? Og hun altså ikke. Regina var det, og Baby Love. Ja, det er Debarge, og Rhythm of the Night.

Gruppen The Barge havde et kæmpe hit med den her, skrevet af Diane Warren tilbage i 1984 stykker. Rhythm of the Night. Og det sjove ved dem var, at de plejede normalt på det tidspunkt bare at lave sådan nogle ballade-nummer. Men så lige pludselig kom det her sådan lidt calypso-fede disco-nummer fra The Barge. Det er jo ikke helt den første plads, men nummer 3 på den amerikanske Billboard-chart. Meget godt gået.

0: Selvfølgelig en sød lille historie, som handler om breakdance og electric boogie, specielt i USA. Og den her, den kom frem. Det var Break Machine Break.
1: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
2: Her er det Alex Hansen, der kan byde dig rigtig hjertelig velkommen til ugens udgave af Danmarks mest omfattende hitlisteprogram, det program, vi kalder Chartcheck. Og rent musikalsk, så er det Michael Jackson, der får lov til at åbne denne udgave af Chartcheck-programmet. Her er Human Nature.

Ja, den gode Michael Jackson, han er i den grad at finde igen på alverdens hitlister, også de danske. Og det har også selvfølgelig noget at gøre med den her nye Michael-film, der er kommet i biograferne. Her var han på plads nummer 20 af den danske tracktopliste, hitlisten, der dækker de mest downloadede streamenummer. Og der var han med nummeret Human Nature. Plads nummer 19, den tager Mille sig sammen med Uro og nummeret Drømmefanger.

Det her, det er et nummer, der også er med på Milles nyeste EP, den der hedder... Den hedder Overlever, der var den. Nummeret Drømmefanger havde sammen med Uro plads nummer 19 på den danske tracktopliste. Vi finder Oliver Dean på plads nummer 18 med hendes Man I Need. Og så er det Anton Westerlin sammen med Michael Williams, der tager plads nummer 17 med Lavkagehuset. Det er det plads nummer 16. Det er Parka. Det smelter under.

Det er Apaka, og der smelter under månen. Den har været 74 uger på listen. I sidste uge er den helt nede på plads nummer 31. Nu er den tilbage i top 20 igen på denne uges plads nummer 16. Vi har jo haft Michael Jackson en gang tidligere i dag på plads nummer 20 af den danske tracktopliste. Men her, der er han igen. Plads nummer 15, en af de mest populære, eller største pophits gennem tiderne i historien. Det her er historien om Billie

Tilbage fra 1982, Michael Jackson og hans kæmpe hit Billie Jean, og årsagen til, at nummer fra 82 skal indfinde sig på hitlisterne her i 2026, det er jo den der nye Michael Jackson-film, der netop er kommet i biograferne, Michael. Plads nummer 14 har ikke noget med Michael at gøre. Det er Casey sammen med Kundo og nummeret Adrenalin. Og på plads nummer 13, der finder vi et nummer, der har været 63 uger efter den Omar sammen med Mumle og hele vejen. Og endnu et nummer fra Caseys nyeste album på plads nummer 12. Det er Stil Permanent. Her kommer plads nummer 11.

0: der var han jo så, den danske Melodi Grand Prix vinder og Eurovision bidrag Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Der skaffede Danmark det bedste Eurovision resultat i 13 år, og det gjorde han med det her nummer, før vi går hjem. Denne uges plads nummer 11 på den danske tracktopliste, hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark lige præcis nu. Den var altså helt op at tage andenpladsen i sidste uge på listen. Denne uges 10. plads, det er Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Mens det er Parker, der tager sig af plads nummer 9, og det gør det med en drøm om et menneske. Og så er der mere af Parker at finde på plads nummer 8, Flue i et spind. Det her, det er plads nummer 7, et rigtigt sommerhit 2026. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær.
1: Yes, sir.

neutron. Kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

Hvem havde forudset, at Birthe Kjær og Tobias Rahim skulle lave et nummer sammen? Men det er de gjort her. En rigtig sommerslasker, den danske sommer, plads nummer 7. Plads nummer 6, den går til Gullimund og Savers med Ved du noget. Her på plads nummer 5, der er det Rosa sammen med Artie Artie. Bliv, hvor du er. Mit hjerte.

Selvfølgelig sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lost, mig, men du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Bliv, hvor du er, hed nummeret her fra Rosa, hvor hun havde lidt hjælp fra Arte og Artet. Det er jo også et nummer, man finder på hendes nyeste EP. Nummeret her, det fandt vi på plads nummer 5 af den danske tracktopliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 4, der finder vi Christoffer, ham med gitaren. Den skal vi ikke høre lige nu, men jeg lover dig, den kommer senere i programmet. Til gengæld, så skal vi lægge øre til Annika. Og hun er også med her og der alle vejene. Her er hun solo i nummeret Livsforladt. Hendes seneste single, plads nummer 3 på tracktoplisten.

Annika og hendes livsfornat på plads nummer 3 af den danske tracktopliste. Der er mere Annika her på plads nummer 2, dog som featuring på Anton Westerlinds ærlige freestyle.

0: Ej, her var der mere Annika. Ligesom hun var på plads nummer 3 med hendes eget livsforladt, så var hun med her på Anton Westerlinds nummer Early Freestyle. Sidste uges tredje plads, der rykker op på denne uges anden plads.
1: Nummer 1.
0: Og også på førstepladsen er der besøg af Annika. Her er hun sammen med Kessie i hans nummer Drukner. Fra hans nyeste LP.

Ja, det er 3 uger siden, at det her nummer fra Kesses nyeste album, det er tordnet ind på førstepladsen af den danske tracktopliste. Drukner hedder det, og så det er ude sammen med Annika. Ja, hun er her der og alle vegne. 3. uge træk på førstepladsen. Og det nye nummer med Kessi her, Drukner, det er altså det mest downloadede og streamede nummer i Danmark lige præcis nu. Shotcheck med Alex Hansen. Og så vendes over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Plads nummer 20, Justin Bieber, Believe-albummet. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance.

0: Ja, det var i 2012, at Justin Bieber han udsendte det her Believe-album. Men han har altså også fået en renaissance, ligesom Michael Jackson. Her var han på plads nummer 20 med nummeret Boyfriend og albumet Believe.
1: Det er fucking angsten. Det er den, der først sagde din seng, er det eneste sted, du kan være i balance. Det starter som et lille stik, en uro, der kryber frem, og så virkelig tager en chance.

0: Ingen skal skylde for de ting, jeg går igennem.
1: Ja, hvis du skulle være det mindste smule i tvivl, så var det her Gops. Og det er hans nyeste album, der hedder Depressiv Tankegang. Og derfra der fik du et nummer, der hedder Hvis Jeg Forsvinder. Plads nummer 19 på den danske albumhitliste denne uge.
2: Chartek.
1: På plads nummer 18, der finder vi Benny James sammen med Jilly og Kenny albumet, mens det er Trine Terkelsen, der tager sig af plads nummer 17 med hendes album Drømmenes Land. Og så finder vi Tobias Rahim med et album, der har været 35 uger efter, nemlig Vulkanø-albumet. Det var nummer 24 sidste uge, stryger frem til plads nummer 16 i den uge. Og her er den så. Alderspræsidenten på listen. Jeg siger det hver uge, og det bliver ved med at være alderspræsidenten. Den slår rekorder hver evig eneste uge. Nu er det 553 uger, den har været på listen. 11 år. Lucas Graham, The Blue Album. One.

The Blue Album for Lucas Graham, uden tvivl det største succes, de nogensinde har haft. I denne uge finder vi den på plads nummer 15 af den danske albumhitliste. Den var nummer 17 i sidste uge, så det går frem af listen, til trods for, at den har været 553 uger efterhånden. Husk på, det her albumhitliste, det er jo ikke bare en hitliste over, hvad for nogle album, som danskerne godt kan lide. Nej, det er en hitliste over de album, der sælger bedst. Altså, det sælger stadigvæk, det her album, efter 11 år. Lucas Graham og The Blue Album. Du fik det største hit fra albummet, nemlig nummeret 7 Years. Plads nummer 14 går til Kessy og BO4L-albummet. Og så er det Trine Terkelsen, der tager sig plads nummer 13 med Drømmenes Land 2. Michael Jackson finder vi igen på plads nummer 12 med Bad-albummet. Og det betyder alt andet lige, vi nåede til denne uges plads nummer 11 på den danske albumhitliste. Og her kommer den eneste nyhed, der er på listen i denne uge. Den kommer nemlig fra Ice Kid, og hans nyeste EP er det faktisk. Kaotisk Kunst hedder den, og derfra der skal der have et nummer, der hedder Er Vi Okay? I øvrigt er nummerne lavet sammen med Blist.

Fra Ice Kids nyeste EP, Kaotisk Kunst, fik du her nummeret Er Vi OK? Og det var i øvrigt i samarbejde med Blist. Nu er vi nået til den uges 10. plads på den danske albumliste. Her kommer Rosas EP lige her, lige nu. Fuck, om de kan lide.

Det her nummer, Fuck om de kan lide os, det er med på Rosas nyeste EP, der hedder Lige Her Lige Nu. Og det er den EP, vi finder på plads nummer 10 af den danske albumliste i denne uge. Den går frem af listen, den var nummer 12 i sidste uge, og så er den med her i alt 6 uger. På ugens 9. plads, der finder vi Olivia Dean og hendes album The Art of Loving. Mens det danske Mille og hendes overlever EP, der findes på plads nummer 8 af listen. Og så er det Anton Westerlind og God Aften albumet, vi finder på denne uges 7. plads. Der var den jo også i sidste uge, så har den haft lige lidt over et års premiere på listen. 53 uger rent faktisk.

Og hvad er nu det, der kommer ind her på 6. pladsen af den danske albumhitliste? Jo, det er Michael Jackson og Thriller-albummet. Og titelnummeret derfra, det skal du få lige her. Thriller!

Og så til noget ganske andet, som man plejer at sige her i radioen. Her er et album fra 2026. Det er dansk, det er fra Apaka. Vild ungdom albumet. Du skal have nummeret derfra, der hedder Hvor kommer vi fra?

0: Hvor kommer vi fra, spurgte Apaka her fra deres nyeste album. Det album, der hedder Vild Ungdom. Vi finder det på plads nummer 5 af den danske albumhitliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal lægge øre til de 10 højeste placeringer på den danske Airplay-hitliste. Altså hitlisten, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Men vi mangler jo lige at få gjort den danske albumhitliste helt færdig. Vi mangler top 4 derfra. Og jeg kan sige, at på plads nummer 4, der finder vi Anton Westerlind og hans nyeste album Bag Gardinerne. Mens det er Drake og hans Iceman, der ryger en enkelt plads tilbage på listen. Den var nummer 2 sidste uge, nu den nummer 3. Denne uges anden plads. Det er til gengæld et album, der har ligget her 56 uger efterhånden. Det kommer fra Annika, og det er det album, der hedder AW. Her skal du få nummeret, der hedder Stolt. Og ja, hun kan godt være stolt af det her album.

Det her, det var Stolt fra albumet AW med Annika, og hvis du sidder og tænker over, hvem var den der mandlige stemme, der var med på nummeret, så var det altså rapperen Lamim, hun havde med på det her nummer. Men AW-albumet, det indtager denne uges anden plads på den danske albumhitliste. Hitlisten, der dækker de bedst sælgende albums i Danmark netop nu. Og hvad er det så for et album, der er det bedst sælgende album i Danmark netop nu? Det skal du få svaret på her. And now, this is number one. Fuldstændig som i sidste uge, Cassies nyeste album, men så kom i morgen. Her skal du få et nummer, der hedder GPS.

0: kun os. Men så kom i morgen, hedder det nye album fra Kessie. Og det album, det har altså været 3 uger efterhånden på den danske albumhitliste. Alle 3 uger helt i top på listen som det bedst sælgende album. Og det er det også i denne uge.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Det er blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10, der skal du have fat i Alex Vaughan, Fever Dream.

Det er blevet til 12 uger på listen for Alex Warren, og i sidste uge var han altså på plads nummer 9. Nu må han ned på denne uges 10. plads, lige en enkelt plads ned ad listen, med det her nummer Fever Dream. Og nu er det blevet tid til, at du skal lægge øre til en ung, fremadstormende dansk sanger og sangskriver, og så er han i øvrigt søn af ingen ringere end Caroline Henderson. Han har været med på listen her 5 uger efterhånden, og denne her gang, der får han sin hidtil bedste placering på listen, nemlig på en 9. plads. Mine damer og herrer, Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: Det er blevet til 5 uger på listen for Louis Henderson, og det her nummer gør det hele forfra. Indtil videre har han ligget på den anden side af top 10, men nu er han altså trådt ind i top 10 på denne uges 9. plads. Den bedste placering indtil videre for Louis Henderson, og hans gør det hele forfra.
1: 1, 2, 3.
0: Det her er det så 8. pladsen. Det er også dansk. Det er bandets søn, skabt til at være

Homewrecker fra Sombre finder vi altså plads nummer 7 i den danske Airplaylist denne uge. Hvor det er Mille sammen med Uro, der indtager plads nummer 6 af deres drømmefanger. Og på plads nummer 5, der skal vi lægge øre til Olivia Rodrigo og nummeret Drop Dead.

Olivia Rodrigo og nummeret Drop Dead, som jeg ikke håber, vi skal tage alt for bogstaveligt. Det er det på plads nummer 5 på den danske Airplay-liste. Vi fortsætter med endnu en dejlig Quinn. Denne her gang en dansk en af slagsen. Dog på engelsk, det her det er St. Clara på plads nummer 4. Gosh, I love it.

Det her, det var St. Clara med nummeret Gosh, I Love It, plads nummer 4 på den danske airplayliste. Annika tager plads nummer 3 ved Livsforladt, og her på plads nummer 2, der kommer ham med gitaren. Du ved, Christoffer.

0: Sidste uges tredjeplads rykker en tand op af listen til denne uges andenplads. 11 uger i alt er blevet til på listen for Christoffer og hans ham med gitaren. Nu skal vi afsløre, hvad det er for et nummer, der ligger helt i top på den danske Airplay-liste.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er den samme, som lå helt i top i sidste uge. Burhan G. og Medina, gemt dit nummer.

0: gemt dit nummer med Burhan G og Medina. Ja, det er altså stadig det nummer, der topper den danske Airplay-liste som det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu. Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede de internationale hitlister fra præcis 10 år siden, 20, 30, 40. Og ja, vi prøver også med 50 år siden. Vi kommer helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var det Justin Timberlake, der hittede med det her sommer.

Ja, det er præcis 10 år siden, at Justin Timberlake han toppede med det her mega-hit Can't Stop the Feeling. Det var i 2016. Nu skal vi 20 år tilbage i tiden til 2006, og dengang var der Red Hot Chili Peppers.

Det var i 2006, at Red Hot Chili Peppers de toppede de internationale hitlister med det her nummer Dani California. Tænk sig, det er 20 år siden, at Red Hot Chili Peppers de var på top.

Så er vi 30 år tilbage i tiden. Det er det 1996. Dengang var det en, der hed Gina G, der toppede hitlisterne. Og det gjorde hun med det her nummer, som jeg er sikker på, du godt kan huske. Ooh, ah, just.

Ooh, just a little bit. Det her var Gina G, og det kæmpe hit, hun havde for 30 år siden, der toppede de internationale hitlister i 1996. Nu er vi 40 år tilbage til 1986. Peter Gabriel og Sledgehammer.

Præcis sådan her lød musikken på toppen af hitlisterne for præcis 40 år siden. Det var i 1986, at Peter Gabriel, han toppede hitlisterne med Sledgehammer. Nu er vi 50 år tilbage i tiden, 1976. Dengang var det arbejde, der toppede hitlisterne med nummeret Fernando.

Justin Timberlake, Red Hot Chili Peppers, Gina G, Peter Gabriel og ABBA. Ja, det var dem, der udgjorde ingredienserne i denne udgave af Tidsmaskinen.

britiske vokalist AB Flynn har sammen med vores allesammens danske DJ Kato formået at skrue et rigtigt sommerhit sammen, der er svært at lade være at synge med på eller sidde stille til. Ugens Spotlight er derfor nummeret Best.

0: Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn
1: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.